На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

чакаме. След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или вълшива статуетка. Носи моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: ще спрели пак на моя.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

ogen je горял, и под каква ютия. За да научиш трябва много вино.

0: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: и ресторант Виенска кухня.
1: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
4: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
6: Ами сега, няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
7: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: BG Radio. Само българска музика.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
11: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
13: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
14: vmax.bg.
13: Комфорт през всеки сезон.
14: Комфорт през всеки сезон.
13: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
15: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
16: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
17: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
18: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след късно е песен на LZ в 7 часа и 5 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Добро утро. В четвъртък, като казвам четвъртък и се радвам, навън вали, поне в София, ако в момента се чудите защо сте спали, една идея по-добре ми, защото валя. То това винаги успокоява. Добро утро и на Боги.
1: Даже има хора, да. Добро утро, милички, които си слагат специално, дъщеря ми е такава, да. Тя си слага в ушите слушалки, има такива звуци за заспиване. И тя си справи такава, избрала си е такъв фон дъжд,
0: да.
1: За да може да спи спокойно. Тази нощ, да. Както се казва, нямаше нужда от слушалки, дъжда си беше факт, да. И днес ще си вали доста напоително през целия ден. Ще ви кажем след малко повече за прогнозата за времето. Сега ви пожелаваме добро, свежо, ведро, лятно утро, защото лятото вече е тук. И ще ви кажем повече за новата ни игра Лятна след малко.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Вега радио, само българска музика. Здравейте, след Орлинго рано в 7:09. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с Беге радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22, 24 в Благоевград, 27 в Пловдив и Русе, 26 в Плевен и Търново, 25 във Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бега радио само българска музика с Вениамин, бейби. В 7.13, това е сутрешното шоу Стартер, бейбис. Топ 5. Днес ще топ 5, ще открием 5 причини да се запишеш на уроци по цигулка. Цигумиго, номер 1.
1: Няма викаш цигумиго и да подценяваш.
0: Това съм го виждал в български филм. С цигумиго.
1: Може,
0: да,
1: обаче, това е много сериозна работа. Така. Както и да е. Номер 1, имаш пари. Ама много пари.
0: Значи говорим за човек с... Значи,
1: добре, дай пример, да, за да могат да те разберат слушателите.
0: Значи ти можеш да си купиш и череши, и ягоди.
1: Не!
0: Не едно от двете.
1: Верно ли?
0: Не едно от двете.
1: Е, ти
0: и
1: си
0: две.
1: Богат. Ти си много богат.
0: Ти можеш да купиш и краставици, и домати, и то български. Не едно от двете. Не, не, не,
1: не.
0: Не
1: мога да повярвам.
0: Значи, имаш пари, угаждаш си.
1: Добре, и какво прави човек в твоето положение?
0: Започва да мисли мащабно. Ето, купуваш си вече четвърти Страдивариус. И си даде сметка, че тия Страдивариуси трябва някой да ги ползва, да ги свири, не само да им бърше прахта. Във всяка стая вече имате Страдивариус. В хола имате, в кухнята имате, в детската имате... Банята имате Страдивариус.
1: Симеоне, как имаш 4 Страдивариуса и ги държиш? Все едно имаш апартамент в Обеля, както ми го описваш. Нали мислиш мащабно? Като имаш пари за 4 Страдивариуса, защо не живееш в имение със собствен музей?
0: Е, ти си българин, чак толкова мащабно не мислиш. Но отиваш на уроци по цигулка.
1: Имаш Страдивариус, отиваш на уроци.
0: Вече то 5 причини да запишеш на уроци по цигулка. Номер 2.
1: Искаш да дразниш съседи.
0: Ей, ужас!
1: Както разбрахме от преди малко, ти си милионер,
0: да,
1: и имаш 4 Страдивариуса.
0: Да.
1: Страдивариуса.
0: Да.
1: Да го кажа хубаво. То е трудно да се произнася, камо ли да се свири.
0: Да.
1: Така, живееш в Обеля, историята продължава. Дразниш съседите, като се учиш на тази цигулка.
0: Леле.
1: Дразнението ти на съседите е пропорционално на любовта ти към музиката.
0: Да.
1: Искаш да ги откажеш да живееш, да живеят в твоя блок,
0: да
1: се изнесат,
0: да
1: им купиш апартаментите,
0: така,
1: да станеш феодал на входа и да сложиш статуи на двата лъва,
0: да,
1: пред входа,
0: да,
1: на кооперацията.
0: Точно така.
1: Сега разбрахме се, че си милионер.
0: Точно така.
1: И урли,
0: да,
1: на балкона.
0: А няма ли да го санираш този блок? Не мислиш толкова мащабно. Айде,
1: значи,
0: сега.
1: Разбрахме се, че ти си българин и не мислиш чак толкова мащабно. Въпросът е да дразниш съседите. Освен това, отварям една скоба.
0: Да.
1: 100 разюздан сексуален живот, който водят.
2: Копрете, бе!
1: И се чува насякъде по етажите, когато се...
0: Да бе, тихо, че не слушат деца.
1: Що са напружини?
0: Да.
1: Мани ги.
0: Да, в днешното 5 причини да запишеш. Да се запишеш на уроци по цигулка. Номер 3.
1: Търсиш контакт с учителката по цигулка.
0: Опа!
1: Ама ти знаеш какво е учителката?
0: Опа!
1: Леле!
0: Майко!
1: Леле!
0: Майко!
1: Първо опита с децата. Те обаче не искат да свирят на цигулка.
0: Да.
1: Ти ги натисна. Учителката им не иска да ги учи, а дойдоха и социалните.
0: Защото съм ги бил да свирят на цигулка. Ми така е, защото то изкуството иска жертви.
1: Ми така е.
0: Еми да, както и да е. Сега аз отивам на цигулка. Ако учителката ме изгони, ще викна социалните. Ми да, възпрепятства ми достъпа и потребностите до култура. Аз искам да съм културен, тя не иска.
1: Ще иска.
0: Ще иска.
1: След като изглежда по този начин от главата до петите, ще иска.
2: Брат.
0: И ще й предложа или култура, или...
1: Или.
0: Нали? Тя да избере.
1: По-добре култура.
0: Вещата 5 причини да се запишеш на уроци по цигулка. Номер 4.
1: Ами обичаш да се предизвикваш.
0: А.
1: Да. Това е причината да караш колело без ръце, без крака, на един крак, качен на седалката.
0: Докато не се пребиеш.
1: Да. Поне свиренето няма да...
0: То е по-безопасно.
1: Да.
0: Вещата 5 причини да се запишеш на уроци по цигулка. Номер 5.
1: Имаш височайш план.
0: Да.
1: Искаш,
0: така,
1: да говориш за Васко Василев,
0: да,
1: Найджел Кенеди, Веско Ашкенази и други такива. Мастити цигулари.
0: Да.
1: Като за колеги.
0: Ау! Ужас!
1: Ей, колега.
0: Значи, умреш си да излезеш от техен концерт и да кажеш така, на всеуслушание, така, леко, леко снисходително, така да се каже.
2: Ами да, справиха се колегите. Сай много по-добре можеше, разбира се. Аз, например, съм правил доста по-трудни партии, но за тази публика, с тези изисквания и с техните възможности, сега става.
3: Добри са колеги.
2: Да, добри
3: не са. Мога да
2: колегите кажа, са добри. Не мога. Сега една сцена делим, не мога да се прави ясно. Просто колегите се справиха прилично, трябва да ти кажа. Да. Даже на мене не ми беше, нали, така, интересно ми беше да ги слушам колегите.
3: Айде, че имам да се упражнявам тая вечер.
2: Айде.
4: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте след влюбено сърце в 7 часа и 22 минути. Точно време да си кажем влюбени в кафето, а понеже лято, макар и да вали навънка, много важно, ще вали, ще спре. И тогава е време за фрапе.
1: Влюбени в фрапето.
0: Да, навън ще вали, ще спре и е време за фрапе. Даже се получи и лека рима.
1: Направо си се получи лека рима.
0: Приветствие от нашите приятели Нескаф е класик.
1: Това е новата ни игра, която започна в понеделник и ще продължи до 12 юни. Прекрасно, всеки ден имате възможност на Facebook страницата на Стартер да отговаряте на въпрос, който сме ви оставили, и всеки ден трима от вас печелят голяма кутия Нескафе Класик. Затова заповядайте в играта ни, отговорете на въпроса, който сме ви оставили днес, за да можете да сте
0: някой,
1: да, някой от победителите на следващия ден. Ние ги съобщаваме на следващия ден. Ето кои са от вчера.
0: Да.
1: Стилян Нончев, Сюзан Рафет и Попова Надежда. Така се изписва във Фейсбук, затова така казваме името. Въпросът вчера беше: коя е втората стъпка при приготвяне на Нескафе фрапе?
0: Да.
1: Верният отговор е: добавяш лед,
0: да,
1: и 100 мл вода или мляко. Всеки го предпочита по различен начин, бяло, черно, който както си го избира. Втората последна стъпка за приготвяне на Нескафе фрапе е супер лесна. Може да експериментираш с шоколад, с сладолед, но всичко, от което се нуждаеш, е да добавиш във вече разбитото кафе лед, вода или мляко, за да направиш вкусно и освежаващо студено Нескафе фрапе.
0: Понякога просто не знам за къде сте без нас.
1: Да.
0: Понякога просто не знам за къде сте без нас.
1: Така да ви ги кажем тия основни неща в живота.
0: Да.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
4: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yettel.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
8: Ами сега няма време!
7: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
10: Край на прегънатите маркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви маркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
11: Избрали езиков курс за до година?
12: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
11: Доволна ли си?
12: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
18: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
19: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
20: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
21: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
22: Мария Бакалова.
23: Аз съм Юлиан Вергов.
22: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
23: На една сцена, която става още по-голяма.
22: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
23: Със звездите на българската музика.
22: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
23: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
24: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
25: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
26: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
27: Времето с БГ Радио.
28: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22, 24 в Благоевград, 27 в Пловдив и Русе, 26 в Плевен и Търново, 25 във Варна и Бургас.
29: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
30: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Пак радио, само българска музика. Доброто съкровище след граф на врака. Опа.
1: Чакай,
2: граф на врака.
1: Да.
2: Това е една много хубава песен. Песента граф на врака е силно емоционална песен.
1: Той графа ми го е разказал. Той на всичко го е разказвал всъщност, как Любо Киров му се обадил и му е казал: искам да те поздравя с песента врак.
2: Приятелю.
1: Да, приятелю. Така, идеята ми е, че песента се казва Враг, па я пее графа. Това е ясна работата.
2: И графа ще бъде на концерта на 12 юни. Да. Е, как без него?
1: А мястото на българската музика е на най-високата си сцена, която им предлагаме на нашите приятели и колеги в последните 25 години. А това, което сме подготвили за Александър Невски, е шоу с мащаби, които досега не сме правили. При все, че нашите мащаби са така куджа мащаби. Така че обичам да го казвам, не знам как звучи отстрани, обаче просто добра отправна точка да ви кажем: kupibileti.bg. Това е всичко, което трябва да знаете.
0: За пътищата.
1: Пътищата за страната са проходими, но днес от сутринта, както и през целия ден, се очакват интензивни валежи почти на цялата страна. Да се съобразяваме с тези специфики на пътя и на пътното платно най-вече, с локвите, с възможностите за аквапланинг и просто да знаем, че на дъжд не е като да караш на сухо. От днес започва ремонт на 11 км отсечка по Тракия между 218 и 229 км. Работи си при 55 км на Тракия. Започва и 9 км отсечка в платното за Варна по автомагистрала Хемус между 23 и 32 км, като трафика преминава двупосочно в платното за София.

0: тук отново имаме етапа. На Струма се работи до 5 юни между 8 и между 8 часа и 17 часа между 0 и 10 км, като трафика се пренасочва в свободните ленти. Карайте разумно, от нас лек път.
1: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
4: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
5: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
6: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа, в Южния парк, за да станете част от първия метран, организиран от Столичната лекарска колегия.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
9: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусола за страхователен брокер.
14: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
15: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxtroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxtroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxtroy.art.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
20: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки. Създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
13: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
21: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
13: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
21: 20 юни, Видас Арена, София.
13: Билети в мрежите на Билет.бг.
22: С медийното съдействие на БГ Радио.
23: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
24: А, жено, земята е кръгла, като топка.
23: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и Тодор Върбанов с Миг като вечност. 7 часа и 50 минути е. Сега ще чуем детската ни песен. Преди това обаче нещо важно, което искаме да ви кажем. В събота и неделя ще празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика с носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Очаквайте специална програма, посветена на нашите БГ вдъхновители в събота от 12 на обяд и в неделя от 10 сутринта. Носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова ще ни представи Надежда. Очаквани уикенд с песните на вдъхновителите изброявам Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова, Штурците, Сигнал, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони и Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, разбира се, Йорданка Христова, група Ахат, братя Аргирови, дует Ритон, Тоника Севе, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов. Овен, не унивайте, ще ви стигнат силите, за да се справите с проблемите си днес. Телец, вечерта ще се насладите на компанията на любим човек и ще възстановите спокойствието си. Близнаци, денят ви е толкова хубав, че изобщо не искате да свършва. Рак, внимавайте пред кого какво говорите, бъдете дискретни. Лъв, ще се справите енергично с задачите си днес и ще си осигурите лично време за срещи и развлечения. Дева, помислете, дали да не приемете предложение за среща с почти непознат.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов. Везни, избягвайте спорове и конфликти с хора от семейството си. Скорпион, лесно могат да ви заблудят или измамят, така че бъдете малко по-бдителни. Стрелец, не бива да налагате мнението си, съобразявайте се с хората до вас. Козирог, на работното място ще се радвате на внимание и признание. Водолей, моментът не е подходящ за решаване на стари проблеми. Риби, много ви върви днес.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио, само българска музика. Най-новото на Любо Киров, едноименната песен от албума му Футурофония. Сега предстоят новините в 8, а след това ще имаме и гости в 5 въпроса. С нас тази сутрин ще бъде Роби.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Депутатите от Временната бюджетна комисия ще обсъдят на второ четене двата законопроекта за ограничаване на цените. Предложените поправки са в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Срещу тях постъпиха редица становища против. Сред предупрежденията са, че планираните регулации ще повишат цените вместо да овладеят поскъпването на стоки и услуги, каквато вносителите посочват за своя цел. Парламентът днес обсъжда промени в законите за нефтения сектор и насърчаване на инвестициите. Първият законопроект предвижда изменения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нафта и продукти от нефтен произход. Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружество, опериращи в сектора на критичната инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Предвижда се създаване на координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. Министерски съвет утвърди таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторанти за академичната 2026-2027 година. Средният размер на годишната такса за обучение на студенти в държавни висши училища ще бъде 545 евро, а средният размер на таксата за кандидатстване 40 евро. За докторанти в държавните висши училища средната годишна такса ще бъде 1130 евро, като средният размер на таксата за кандидатстването им ще е 130 евро. Утвърдените такси ще обхванат над 147 000 студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение. Израел и Ливан се споразумяха за примирие, съобщи в изявление Държавния департамент на Съединените щати. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка Хизбула и изтеглянето на бойците от района на юг от река Литани. Постигнато е съгласие за създаването на пилотни зони, които ливанската армия ще има пълен контрол. Съобщението идва след частичното примирие, договорено в понеделник. Представители на Израел и Ливан ще се срещнат отново на 22 юни за по-нататъчни преговори за всеобхватно споразумение. Все още няма официален коментар от страна на Хизбула. Украйна работи с Европа над създаването на система за защита от балистични ракети. Това обяви украинския президент Володимир Зеленски на съвместната пресконференция в Киев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Европа трябва да ускори работа по създаването на собствен антибалистичен ракетен проект. Всички ние се нуждаем от това. Вече работим с някои страни като Франция, Норвегия, Германия, Швеция, Дания, Италия и други партньори по изграждането на антибалистични способности, обяви Зеленски.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес е обявен жълт и оранжев код за обилни валежи и гръмотевични бури. Въздушните маси на страната ще останат неустойчиви, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни превалявания и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са те в Западна и Централна България. Ще духат до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Плевен, Варна и Бургас 25, Велико Търново 26 и Пловдив 27 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Пиф с Колело. 8 часа и 7 минути е. Добро утро. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е голямо удоволствие да приветстваме Роби, да му кажем добро утро. И по-важното, имаме толкова много неща, които да споделим заедно.
3: Добро нови утро.
2: И няма стари, има само нови и от сърце.
0: Нови и по-нови.
2: Да, нови и по-нови.
0: Защото всичкото
2: да.
0: Е ново.
2: Да започваме откъде да започваме.
0: Еми, нека да започнем от концерта. Роби, много сме щастливи, че ще споделим нашата огромна вечер, защото наистина е много емоционална и вълнуваща за екипа. Готвим се всеки ден, случват се неща, кипи тук някаква емоция такава. И много сме щастливи, че и ти си от изпълнителите, които ще излязат на сцената.
3: Аз много се вълнувам, защото за първа година аз имам солово изпълнение. До сега съм бил винаги Смолец.
0: Така. Смолец, да.
3: До сега съм вече като Роби.
2: Вярно, че беше така.
3: Сцената,
2: да,
3: за пръв път. И ми е много вълнуващо, че ще участвам в концерта. Така по-навътре съм вече в организационните неща. И е по-вълнуващо тая година за мен.
0: Виж сега, абсолютно заслужено. Всичко това, което се случва, както сме си говорили и друг път, са неща, които ти си постигнал и си изковал, и те просто ти се отблагодаряват.
3: Ами да, надявам се да е така. Наистина много труд съм хвърлил през годините, помагайки и на други артисти, но работейки за себе си, и се радвам, че вече ще мога да покажа и повече моето авторско изкуство на концерт.
0: С какво свързваш този концерт?
3: Свързвам го с събитие, което обединява българските музиканти, българските артисти, което ни сплотява заедно, а имаме много нужда от това. Много е хубаво, когато се организират такива събития. Аз съм голям фен, защото се създава една общност, хората си помагат, дават си съвети.
2: Сега пък се замислих, че ти си участник в церемониите ни по годишните музикални награди на БГ Радио до този момент, защото сега няма да се награди. Кога беше момента, в който наистина ги оцени? Имам чувство, че ако нещо великолепно ми се случи, а аз не съм готов за него, чак в последствие ще почна да си казвам: Боже, къде бях, какво правих, и ако ме поканат за втори, за трети път, ще почна да тръпна в очакване. Ти при теб така ли беше?
3: Да, при мен беше така, след като спечелих наградата за дебют на БГ Радио. Преди това, ако трябва да съм честен, аз много пътувах в чужбина, не се застоявах много тук и не следях изобщо поп сцената. И бях далече от наградите и знаех, че има награди,
0: да,
3: и такова събитие, но не предполагах, че е такова грандиозно, че толкова много се стараете, има такова уникално шоу, което се твори. И като бях част от събитието, като спечелих БГ дебют, и беше такова: вау, какво се случва? Това наистина е нещо голямо. И за мен беше стъпка от старта ми да си повярвам, че става нещо от мен.
0: Много уверени са ти следващите стъпки, което е прекрасно. След няколко песни в дует, и не само в дует, песни, които имаха много приятно, специфично, народно звучене, направи нещо коренно различно.
2: Да.
0: Защо да посегна към нещо абсолютно друго? А същевременно толкова хубаво, тук вече говорим за новата ти песен «Пламен на жена».
3: Аз никога не съм бил уверен в себе си. Това е най-интересното. Хубаво е, че го виждаш така в песните, но било е експеримент в търсене на нещо по-интересно, по-различно, в търсене на себе си. Много време се лутах, докато намеря какво ми е интересно, как искам да звуча. Например, вокалите, които ги пея малко по-шепнешко, така, с повече въздух. Открих, че така звуча много добре. На мен много ми харесва. И като откриеш нещата, които на теб ти харесват, сякаш откриваш и хора, които харесват същото.
0: Да, да.
3: Много е важно на теб да ти харесва първо, и после хората и те го откриват.
2: Разбира,
3: а не да търсиш тяхното одобрение. Например, по някои концерти ми се случва, в момента имам много повече участие от преди, и ми се случва понякога да хората да не знаят всичките кой съм на сцената. И в началото излизах супер неуверен и си казах: те хората не ме знаят, кой съм, къв е то, не ме харесват сигурно. Обаче сега си правя експеримента да изляза и да си кажа: абе, тия хора най-вероятно не ме знаят, обаче защо не ги погледна в очите с усмивка, не им попея. И самата моя настройка да изляза по-позитивно към тях променя и тях.
0: Разкажи повече за новата песен, защото тя, пламенната жена, всъщност е пламена.
2: Да,
3: да.
0: Твоята любима.
3: Новата песен се казва «Пламенна жена» и е написана за моята съпруга Пламена.
0: Пламена, да, точно да, така ударението. Не
3: написахме
0: пламена.
3: Я през зимата с приятелски колектив. Юли от Молец участваше много силно в създаването на текста и музиката на тая песен. Бяхме на един творчески лагер и казах на момчетата: искам да напишем песен, която се казва Пламен на жена. И оттам започна всичко. Исках да е позитивна, понеже нямам много такива. Повечето са ми по-меланхолични. Имахме един фламенко китарист в стаята.
0: Което е страхотно.
3: И започнахме
0: каква
3: да
0: свирим. Каква хубава китара ще чуете след малко.
3: Най-якото е, че всички китари са записани на живо, защото в момента е много модерно да се използват семпли, готови китари, свалени от интернет, но при нас абсолютно всичко е на живо. Записахме, направихме сигурно 10 сесии, в които да осигурим, че всеки един тон е точно така, както искаме да звучи. Записахме много-много китари, трихме, добавяхме, за да се получи това,
2: абе,
3: което
2: Роберто,
3: е сега.
2: Роберто, аз ти се кефа, защото
0: абе,
2: ти...
0: Абе, Роберто, бе, Роби.
3: Абе, Бас, Роберто е супер.
2: Ми, да.
0: Той така с мен, имената на хората, аз не знам, Спаска ли съм, Станойка ли съм.
3: Това е моето име, няма страшно.
0: Костадинка ли съм?
2: Сега дошъл си в шоуто на Милко и Васка, така че въпросът е в това, че когато правим нещо, дълбоко вярвам, че трябва да го правим като хората. Сега да сваляме семпли от библиотеки, интернет библиотеки, които това... са без пари, не ме кефи мене.
3: Е, аз обаче това съм го правил, ще трябва да те разочаровам.
2: Така ли?
3: Понякога и така става много хубаво.
2: Не личи обаче, когато си го правил и къде си го правил.
0: Сим е то,
3: и двете
0: майсторите...
3: си имат позитиви, да, и негативи, да.
2: Добре.
0: Какви са позитивите на това да вземеш готови семпли?
2: Бързо става.
3: Ами много бързо можеш да измислиш идеята на песента. Понякога не е нужно да си перфектен във всичко. Например, песента ми Никъде с Молец.
0: Да.
3: Главната музикална партия е семпъл от такава библиотека. Аз се инспирирах тогава от нея, пуснах си я в студиото и започнах да си мисля текст и ми дойде това. Понякога е форма на вдъхновение.
0: Да.
2: Роби, аз съм 77 година и заради това си мисля, че що да е лесно, като може да е трудно. Просто това, за съжаление, е вродено, че трябва си да го започнеш от началото до края.
0: Лято турне го чака Роби.
2: Точно така.
0: 25 юни Варна, 26 Сливен, 17 юли Скобелево. Скобелево.
3: Скобелево. Това е близо до Казанлък, да.
2: Много красиво място.
0: Дома сцена комплекса и на 5 август Бургас летния театър. Разбира се, 13 октомври слагаме голяма удивителна, зала 1 НДК.
3: И също така 6 август Пловдив.
0: Сега слушаме най-новата песен,
2: да,
0: и в Стартер. И след това продължаваме с 5-те въпроса.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламен на жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: на... БГ Радио, само българска музика и песента, за която до сега си говорихме, най-новото на Роби, Пламенна жена. Продължаваме с въпросите към него.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Роби отговаря на пет въпроса. Роби, според теб тъжен живот ли е живота на професионалния космонавт, който никога не е летял в космоса? Защото такива има.
0: Има такива, да. Които се готвят.
2: Да. Не бе, те са професионални, те отговарят на критериите и изискванията, но стоят резерви просто и никога не излита.
3: Според мен не е тъжен, защото той сигурно участва в някакви симулации,
2: участва.
3: Учения, процеси по това да стане космонавт и аз го асоциирам с това, тъжен ли би бил живота на музикант, който няма хит.
2: А!
3: Мисля, изобщо не мисля, че е тъжен.
2: Ама
3: защото...
2: ти го казваш от гледна точка на музикант, който има много хитове.
0: Да.
3: Ами аз и преди хитовете не бях тъжен.
2: Ама ти беше на 20!
0: Чакай сега, нека той да си каже.
2: Да.
3: Просто когато ти доставя удоволствие самия процес да свириш, да правиш музика, ти можеш да си щастлив и като си купиш нова китара.
0: Да.
2: Ама Роби, помисли си, просто че събуждаш на 60 и никой не те е чувал. Или сте чували 5 души. Защото на 20 да кажеш всичко не предстои до сега.
0: Ако ти
2: досега,
0: е било хубаво да го правиш през цялото време.
2: Е, нема що.
0: Еми.
2: Добре, да кажи.
3: Ако ти е било хубаво, както каза тя, ако имаш две деца, спокоен живот, куче и си свириш на китара и това ти е хобито, аз мисля, че пак можеш да бъдеш щастлив.
2: Роби, на гости в сутрешното шоу Стартер. Как трябва да реагираме на високите цени?
3: О, вау. Ами... да спестяваме малко повече, да гледаме за какво си харчим парите, да се адаптираме по-добре някакси, не знам. И да се опитваме да подобряваме стандарта си на живот, да се обучаваме така, че да достигнем и ние до по-високи заплати. Да можем да си купуваме по-скъпи неща.
2: Виж, Боги, какво каза? Нито едно от нещата, които каза, не бяха свързани с някой да ми помогне, някой да даде. Аз си преценя какво да направя, като ми е скъп бензина, няма да спра. Аз да спестявам.
0: Аз да се уча. Да.
2: Аз да
0: прогресирам.
2: Аз да се адаптирам.
0: Да.
2: Роби, много ти благодарим за отговора на този въпрос. Какво трябва да направим, ако не знаем какво да направим? Нищо или все нещо?
3: Ако не знаем какво да направим...
0: Да, бе, такива моменти, дето не знаеш какво да правиш.
2: Не знаеш какво да кажеш, не знаеш какво да, направиш.
0: Има версия да не направиш нищо. Има версия да направиш все нещо.
3: Ами аз съм фен на менторите в нашия живот. Смятам, че винаги има човек, който е минавал през същото или подобно и може да ти даде съвет. Бих се обърнал за съвет към някой, който е минал през подобно нещо и аз не знам как да го направя.
0: Имаш ли си ментор?
3: В доста сфери от живота, да.
0: Имам. Супер. А в музикално отношение?
3: В музикално също, да. Автори на песни, които са правили много повече песни от мен.
0: Да.
3: Миксинг инженера, който ми смесва песните, Димитър Ганчев, той знае много повече технически неща от мен. Озвучителя ми на сцената също за озвучаването.
2: А жена ти Пламена, тя ли ти е ментор или ти си ментор? Защото с гаджетата ни е по-различно.
3: Мисля, че е взаимно. Двамата си помагаме и се менторваме. Ако има такава дума, крайна. Да. Нито един от нас не е в повече, смятам. Поравно.
2: Роби е на гости в сутрешното шоу Стартер. Ако можеш да се върнеш назад във времето, селитен отряд, перфектно обучени, перфектно въоръжени специални части, къде би отишъл и какво би променил?
3: Въоръжени?
2: Да.
3: Вау.
2: Абе, елитени главорези просто от филмите, които ги гледаме.
3: Бих отишъл и бих променил Втората световна война, доста не ме кефи как се е развила.
2: Би ли убил Хитлер, ако го завариш бебе?
3: Не бих го убил, но бих го... бих му дал хора, при които да израсне
0: други.
3: По-добри.
0: Да. Бих сменил средата.
3: Бих му сменил
0: средата. Що да убиеш бебенце? Заведи го в някое африканско племе да си отрасне щастливо в гората.
2: Да, да го изядат. Мечки. Те да го изядат.
0: Еми, не, то ще си стане едно маугли, ще си растеш, си тича напред-назад с
2: да, другите. Да, да мобилизира царството на животните срещу царството на хората. Животинската раса е висшата раса.
0: Роби, кажи.
3: Да, би го занесъл в някое друго семейство, въпреки че не знаем и другото как ще го възпита.
2: Добре, би променил не радикално.
3: Не бих използвал армията за убийства със сигурност. Бих решил всеки един проблем по дипломатичен начин, или поне бих се опитал.
2: Да. Ти си пацифист.
3: Еми...
2: света има нужда, болезнена нужда от такива хора. Роби е на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Мисля, че хората все повече ще излизат навън в реалния живот. Така забелязвам тая тенденция да се отдръпваме от технологиите и много ми се иска да е така. Това е единия вариант, според мен, да се отдръпнем все повече от технологиите, а другия вариант е технологиите все повече да не влязат в нашия живот, да се изобрети суперкомпютъра и човечеството да остане все по-назад. Надявам се да отиваме към първия вариант.
4: И аз първия повече ми харесва. Щото пак ще цитирам Криско, който дойде на пет въпроса и каза, че не вижда като платки след 25 години. Да, първоначално ме привлече мисълта да съм платка, нали, защото съм много слабичка. Обаче после се отказах.
2: И аз не обичам жена платка. Жена платка е жена без платки. Жена трябва платките да са и платки, като хората, не платки.
4: Ти за какво говориш?
2: За платки.
4: Хората са по радиото, те не те виждат къде си слагаш
2: ръцете. Знаят много добре къде си слагам ръцете. На платките. Роби! Прегръщаме те, много те обичаме и ти благодарим, че съществуваш.
3: Всеки път е много забавно с вас и аз благодаря.
4: Благодарим ти, на 12-ти ще се прегръщаме.
3: Да.
1: За пътищата.
2: София вали, така ще бъде през целия ден, да се съобразяваме с тази обстановка, да се съобразяваме с локвите, с възможностите и опасностите, да изприскаме пешеходците, които стоят по спирките, в близост до платното, на кръстовища да чакат да преминат по пешеходните пътеки. Да си имаме едно на ум, защото най-готиният шофьор е всъщност този емпатичният шофьор, който колегиално се отнася към всички останали. Иначе остават и местата с време на пътна организация. До 20 юни остават ограниченията по Гелмилев, между Ситняково и 22 септември, между Благородна и Коперник, между Циклама и Слатинска. Работи се и по локалното на Цариградско, между Димитър Молов и Русалим. Работи се и по Владимир Вазов, участъка между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев, като там движението се осъществява двупосочно в свободното пътно платно на Владимир Вазов. Става дума за северното пътно платно. В Пловдив затворен остават част от Цанко Дюстебанов между Цар Асен и Крали Марко. Затворени остават части от Нестор Абаджиев, Правда и Христо Геданов във Варна. Остават ограничения по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера, Димитър Пешев и Алфатар. В Бургас Любен Каравелов между Патриарха и Гладстоун, Дебелт на две места между Сливници и Александър Стамбулински, както и между Цариградски и Фердинандова. Оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от Свети Иван Рилски.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино, със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
7: Те вежи още център.
6: Съднес 6.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Хей! Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
1: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
13: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
14: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
13: Я покажи как става.
14: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
12: Повече на сайта на Софийска вода.
15: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
16: Защо пък веднага?
15: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
16: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
17: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
18: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богато разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
19: Времето с БГ Радио.
20: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно. Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22, 24 в Благоевград, 27 в Пловдив и Русе, 26 в Плевен и Търново, 25 във Варна и Бургас.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бенга Радио, шоу българска музика. Здравейте, след среща на Штурците в 8 часа и 37 минути. Чукваме ви нова среща сега.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Я да видим кой ще дойде на срещата.
0: Да.
2: Да поспорим едно хубаво в мини дебат.
0: Да.
2: Че както сме се разгорещили.
0: Да.
2: Темата. Слушайте внимателно. На кого ще разчиташ повече? На този, на когото му личат чувствата, или на този, на когото не му личат?
0: Мисля, че чувствата не се демонстрират, а си личат.
2: Е, личат си.
0: Те не са високо вдигнато знаме. И не трябва, не би трябвало според мен да бъдат най-високото ни знаме, нашата свръхсила, защото наред с това, че имаме чувства дълбоки, нараними, нам всичко там по конспекта, ние си оставаме хора, които са бащи, майки, собственици на кучета, ентусиасти по влаковете, архитекти, военни готвачи, търговци, лекари и така нататък. Когато на някой му личат чувствата, каквото ни пише тук, каквото ни пита дебата, аз се дистанцирам, автоматично се дистанцирам от него и съвсем естествено си казвам: какво да го занимавам, той е като го виждам, че не е стабилен. Търся друг начин да си свърша работата или да се обърна към друг човек или да си свърша работата сам. Мисля, че в света на възрастните можем и трябва да бъдем чувствителни и дори раними. Но пред някого, пред един човек, нека той да бъде ексклузивният потребител на нашите чувства и нека тези чувства не бъдат разпилявани и демонстрирани по норматив. Иначе ми изглежда странно и неестествено. Как да разчитам на някой, който по принцип си гледа замечтано, ридае, скумлъчи или ако не го прави, изглежда като аха да заридае и да заскумлъчи, чете Томас Ман или Физика на тъгата. Как да разчитам на някой, който е раним и чувствителен, това му личи от 100 км, и де да знам как да подходя, че да не го засегна, обидя, нараня, то това е един танц върху лед, в който не сметам, че е нужно да инвестирам. Благодаря.
2: Направо ме засегна, както се казва на наш език. Много си зле си ме. Понякога си много зле.
0: Айде, айде.
2: На кого ще разчиташ повече? На този, на когото му личат чувствата или на този, на когото не му личат? Между другото, малко преди да започне мини дебата, аз му казах: ти описваш мен, аз съм човек, на когото му личат чувствата. И това да ти личат чувствата не означава да ревеш и да скумлъчиш, а да ти личат чувствата. Те са всякакви. И понеже ми говориш за норматив и това да показваш чувствата си пред един човек, ето това е по норматив. Аз ще си показвам чувствата, но само пред този, този и този. Пред останалите скривам чувствата. Не, когато ти личат чувствата, те ти личат по принцип. Защото това е естествената ситуация. И съм много засегната от това, че за 25 години не си разбрал, че срещу себе си имаш човек, на когото можеш да разчиташ. Аз съм такъв човек, на когото му личат чувствата и на когото може да се разчита. И всички около мен, с изключение на Симеон, го знаят. И децата ми, и майка ми, и приятелите ми. Без да скромнича, го заявявам най-отговорно. И се чудя какво е нещото, което прави чувствителният човек такъв, че да не може да се разчита на него. Аз лично точно такъв човек бих избрала, защото бих разбрала първо какво чувства и какво му е отношението към проблема. Ако срещу мен стои една тараба, един абсолютен темерут, питам се как ще ме разбере и съответно как ще ми помогне, като не може да ме разбере. Това да е хладнокръвен не значи, че не е чувствителен. И

0: Това, че е сериозен, също не значи, че не му личат чувствата. И е време да си избиеш от главата, че чувствителният човек е равно на скомлъчещ, глезлю, който хлипа и нищо не може да направи, защото плачка. Това не е зряло, Симо, и е знак за нещо по-сериозно.
1: Телефона ни е 02-951-5535. Това е нашия телефон. Можете да пишете и в нашия Фейсбук. Бог че, заповядай с Фейсбук. Не, чакай, че пък вдигнах. Извинявай. Ало!
2: Добро утро!
1: Здравейте, кой се обажда?
2: Михайло от София се обажда.
1: Миша, заповядай.
2: Благодаря. Аз ще дам своя глас за Боги. Защото мисля, че всички хора имаме чувства. И това, че можем да ги видим в другите хора, ни дава едно предимство да знаем как да реагираме, било то да им помогнем или да се уповаваме на тях. Тук си мисля, че има малко разлика между това да чувстваш и това да можеш да владееш емоциите. Аз, например, съм много емоционална и много чувствам. И обичам да се смея и да плача и да се чувствам и да показвам всичко, което се случва вътре в мен. Да, пред различни хора ги показваш в различна амплитуда и живеем в общество, но като цяло мисля, че не трябва да си бягаме от същността и не трябва да се правим на роботи.
1: Мише, при жените много търпимо това, което ти казваш, и даже би трябвало, може би, и да го толерираме.
0: Но, аз смятам, кажи, че при мъжете е така.
1: Добре, бе, дай, продължи сега, продължи.
2: Аз се радвам на мъже, които си показват чувствата, защото, нали, аз като жена ми се налага под много форми да общувам с мъже, нали, два пола сме. Виждала съм хора, които мъже, нали, ако трябва да ги различаваме, които се опитват да си крият чувствата и емоциите в различни ситуации, нали, не само в лични, в социални, избиват в някакъв момент. Не сме роботи просто и си проличават. Контрол 100% не може да има, когато става въпрос за хора. И честно казано, аз, нали, пак ще започна от началото, каквото казах. За мен чувствата на другите хора са важна информация да го опозная по-добре този човек. Защото и в работата има емоции. Да, те не трябва да взимат превес, но ги има. И помагат да разбереш каква е ситуацията и как влияе тя на различните хора, защото ние взаимодействаме в крайна сметка.
0: Миша, само да ти кажа, че ако видиш мъж да плаче, той не плаче, нинджи режат лук.
2: Да. Ами аз много рядко съм виждала мъж да плаче и искам да ви кажа, че това са ми най-така човешките моменти, да видиш някой, че просто се отпуска да си изрази емоциите. Сега не говоря за някой, който да реве постоянно.
0: Естествено! Естествено!
2: Но има ситуации в живота, най-добре е да са от радост, в които няма нищо срамно да пуснеш една сълза и тогава си най-искрен и тогава имаш, се усещаш комфортно сред хората, пред които си могъл да го направиш.
1: Така е, тук нюансите са много важни, защото един мъж би могъл да го оправдае това, като всеки ден поприскумлъчва за 5 минути, но си казва, ето аз само за 5 минути, останалите 23 часа и 59 минути.
0: А защо всеки ден да поскумлъчва?
1: И откъде не знам, има. Не бе, това можеш и така да го оправдаеш. Но, Мише, приемаме гласа за Боги, беше съвсем ясен и ти благодарим за обаждането.
2: И аз, лек ден.
1: Чао, бъди здраво.
0: Валентина пише, аз си показвам чувствата и искам около себе си такива хора. Не желая потайни и скрити лимонки, от които не знам какво мога да очаквам. Обичам откритите хора. Да. Виктория пише, добро утро. Тъй като аз съм много емоционална, ще разчитам на този, на когото не му личат чувствата. Те ще реагират. Те не реагират припряно и емоционално, те анализират и са логични. Тяхната последователност може да бъде изключително надежна за мен.
1: Да. Ето.
0: Глас за теб, глас за мен.
1: Ясно, телефона ни отново звъни. БГ Радио, добро утро.
3: Добро утро, стартери.
1: Добро Митко. Утро. Кой се обажда?
3: София. Митко.
1: Здрасти, Митко, заповядай.
3: Благодаря. Сина, тази сутрин моя глас е за Боги. Не защото сме приятели, а защото просто аз обожавам емоционалните хора. Те са живи хора. За мене. те имат живот в тях. И реално, когато един човек е лишен от емоции или пък ги прикрива по някаква причина, той ми е, как да кажа, дървен.
1: Дървен.
3: На него...
1: Боли ме.
3: Реша дали ме мрази, дали просто си е такъв, дали има или няма симпатии към мене. И аз не мога да разчитам на човек, който не мога да видя.
0: Ти не можеш да го разбереш как да разчиташ. Точно така.
1: Мите, пишем го гласа за Богито. Ало!
4: Ало!
1: Да?
4: Аз съм за Боги днеска, защото предполагам, че правилно човек като прави нещо да има съмисленици и хора, които са посветени на нещо.
1: Е това какво му пречи на нечувствителна човека, на когото не му личат чувствата, да е посветен в нещо?
4: И ни така ги разбирам нещата, не знам. Може би не съм сбъркан, ама...
1: Не си сбъркан, не си давай само оценки и ние не сме ти дали. Така го чувстваш, така ти е близо до
0: благодаря
1: тебе.
0: Благодаря ти,
1: да
0: приятели, абсолютно те разбирам и чета какво е написал Владимир Шенков.
1: Да.
0: Защо говорим само за реване? Аз не искам покрай мен ботор, който се усмихва веднъж на високосна.
1: Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и във Фейсбука. Темата, чакай, на кого ще разчиташ повече? На този, на когото му личат чувствата, или на този, на когото не му личат чувствата? Дай Бог един-два фейса.
0: Силвия пише, на този, на когото не му личат, този тип хора успешно стискат зъби и се справят всичко, затова отлично може да се разчита на тях. Т.е. тя дава глас за теб.
1: Ало!
5: Здравейте!
1: Здравейте, кой се обажда?
5: Поли от Доброславци се обажда.
1: Добро утро, Поли, заповядай.
5: Добро утро, Симе, понеже не си човек, който ти показва емоциите, сега няма покажа, че ти е тъжно, като дам глас за Боги.
0: Показва си, просто, показва си.
5: Няма как. Между другото, много ме развеселихте, че се сетих за мъжете, които плачат веднагически за Тити Папазов и няма по-готин човек.
0: Еми...
5: Чувствата са да се показват. Иначе бихме били едни роботи, едни ледени кукли, които ходят като сенки по този свят и не излучват нищо, тъй че абсолютно съм за Боги.
0: Добре, ти,
1: само
0: приятел,
1: ще припомня дебат. Взимаме гласа за Боги,
0: да,
1: разбира се.
0: Да, на кого разчиташ повече?
1: А не дали да сме или да не сме.
5: Да се разчитам, да, както казаха и хората преди мен. Няма как да разчитам на човек, който не мога да разбера какво му е в главата, а именно чувствата показват това нещо.
1: Добре.
5: Няма как той да, примерно, може да ме мрази, аз да разчитам на него да ми помогне в труден момент. Няма просто как да се случи.
1: А що трябва да се мразим или обичаме?
0: Защото не можеш да го разбереш.
1: Ма защо ми е да го разбирам? Ние сме събрали да свършим една работа.
5: На крайностите. Или ме обичаш, или ме мразиш. Някак си, ако съм неутрален...
0: Освен това, ако не харесваш някой изобщо, ти няма да искаш да му помогнеш и няма да го направиш отдадено. Ще преметеш работата там с... под килима.
5: Абсолютно, може да му помогнеш по някаква причина, но със сигурност ще има някакъв интерес за това.
1: През войната се събраха две сили, каквито са болшевиките и Великобритания и Съединените щати с Съветския съюз, които нямат нищо общо помежду си, за да могат да победят Хитлер. И успяха. И японците, разбира се, японския милитаризъм. Това ни показва как ние можем да се съберем без да се обичаме, да опазил ни Господ да се обичаме, за да свършим една обща работа и в този случай я свършиха много добре. Нали?
5: Пак в един вид са се обичали.
1: Не, събрали са се, били са братя по оръжие и съдружници по неволя.
0: Това е, ама корено различна тема от мини дебат.
1: Добре, телефона ни е 0295.
0: Каква е връзката?
1: Не, говорихме за това, че понякога се събираме, не за да се обичаме и най-често така събираме, а за да свършим една работа заедно, съвместно. Може да не се познаваме.
0: По принцип да, но това няма никаква връзка с дебата.
1: Сигурно. Телефона ни е 02-951-5535. Богче, дай един-два фейса още.
0: Добро утро, пише Винце Александров.
1: Как Вин? А, добре. И
0: така се казва Винце.
1: Добре. Еми хубаво, човека с Винце се занимава. Добре.
0: Жена му е Бирка.
1: Добре.
0: Така. Аз лично съм от тия емоционалните, които като си мълчат и ми излизат субтитри на лицето. Такива хора са много обичани и много мразени заради искреността. Иначе, ония бурсуците са много хитри. Но за Боги гласувам.
1: Добре, след малко продължаваме, 8.51.
6: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
7: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
6: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
7: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
6: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
7: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
6: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
7: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
6: Наши гости ще бъдат Мони Воев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
7: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
8: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
9: Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
10: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
11: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
12: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
13: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
14: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
15: В живота от много неща се отказваме.
16: Ти си избрал този живот.
17: Не съм го избрал.
15: За много забравяме.
17: Бях принуден.
15: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
17: Извинявай.
18: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
17: Това е синът ми.
19: Пуснете го!
15: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
20: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
21: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
22: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата.
23: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
24: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с Пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец.

0: е винаги с вас.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
6: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс, София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс, София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Мини дебат. Стартер.
8: Здравейте, съкровища в 8.58. Бокче.
9: На кого ще разчиташ повече? На този, на когото му личат чувствата или на този, на когото не му личат?
8: Ало!
10: Ало!
8: Да?
10: Добро утро!
8: Здравейте!
9: Слушаме ви, кой се обажда?
10: Джорджи, съм от Варна.
9: О, Джорджи!
8: Джорджи, здрасти, заповядай.
10: Иве, братовчеле. Доживях и аз да гласувам за Боги веднъж.
9: Ей, Боги се доживя да гласуваш за нея!
8: Кажи защо?
10: Ами... Понеже аз самия съм човек, на когото чувствата много му личат и в голяма част от ситуациите не се старая дори да ги крия, освен когато става просто за служебна обстановка, но да те питам, Симо, ти живял ли си някога в... Ама живял, не да отидеш на екскурзия в държави като Германия, Холандия, например?
8: Не съм.
10: Човече... Трябва да ти кажа, че там са все такива хора, които изключително добре си владеят чувствата и можеш да разчиташ на тях, пример.
9: Ало, Джорджи! Камери,
10: понеже заговори за войната. Ало.
8: Да, да, сега чуваме, чуваме те. Да.
10: Чуваме ли? Да.
8: Да.
10: Да казвам, че в Германия и Холандия, например, живеят все такива хора с добре овладяни чувства, на които можеш много да разчиташ и понеже ти направи препратка към Втората световна война, на тия хора страшно може да се разчита, да речем, да вкарат днеска около 3000 души в газова камера и вечерта да отидат и да вечерят спокойно с семейството си, все нищо не се е случило. И да, така. Аз винаги съм предпочитал хора, на които чувствата, аре ако не да им личат толкова драматично, но поне да си наясно кой стои срещу теб и съответно за какво можеш да разчиташ на него.
8: Пишем го гласа за Боги, разбира се, и ти благодарим за обаждането, Джорджи. Бъди здрав.
10: Мерси.
8: Чао, чао. Телефонът ни е 02-951-5535. Можете и още един-два фейса Боги да прочетем.
9: Така, Анелия пише: на този, на когото личат, но като цяло зависи от ситуацията, може да ти е необходима независима и от емоция гледна точка, но като цяло съм си изразена емоция и ще разчитам повече на този човек. Жасмина пише: ох, първият ще се зачерви, подскочи, ахне, охне и изпуснал конете. О, вторият ще е като скала в буря. Овладява мълчаливо положението, остава с каменно лице, но след минута е готов за действие. Затова разчитам на камъкът за трудни ситуации и криза. Виж, откритие е само за споделяне на радост и тъга.
8: Последен глас от телефона. Ало!
11: Ало, здравейте!
8: Заповядайте!
11: Галя се казвам. Слушаме ви тази сутрин с малката ни бомбонка. Ами, моя глас е за Симе, за тебе.
8: Странно, защо? И много благодаря, разбира се.
11: Ами, защото аз живея с човек, на който чувствата не личат. Особено искам да ви кажа, че това е човека, на който най-много мога да разчитам. Той не изпада в такива различни драми да прави, да се усмихва, да тъжи, но но когато трябва да застане до мен, е винаги там. Така че аз предпочитам, може би, хора, на които чувствата не толкова, не личат толкова много.
9: Как разбра, че това е твоята любов?
11: Ами, съвсем случайно, ние се запознахме по интернет, нещата станаха така изведнъж. Сега си имаме и детенце, но беше ми много трудно, понеже аз съм много експресивен човек и ми беше трудно да го разбера в началото, но сега с времето разбрах, че действително малко сме като ин ян. Да.
8: Но разчиташ на твоя ин или ян?
9: На твоя ян, да. Може би, ако добре. Си ин.
11: Да, по-скоро на моя ян разчитам.
8: Добре, а пишем го гласа за името и ти благодарим.
7: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
9: Симеоне?
8: Да.
9: Много сериозно ти казвам.
8: Да.
9: Много сериозно.
8: Да.
9: Може да разчиташ на мен. Тоя камък ли искаш да се премести?
8: А за това съм сигурен. За
9: момент!
8: Това съм...
9: Къде да го само... оставя?
8: Премести го върху друг блок, го сложи.
9: Момент!
8: А така.
7: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
0: Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който пристига днес в София. Официалната визита е по покана на българския премиер. Двамата ще разговарят на четири очи в сградата на Министерски съвет. Предвидена е и среща между делегациите на двете страни. В фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени и теми от европейския дневен ред, предаде БНТ 1. Днес между 9 и 21 часа Дунав мост при Русе ще бъде затворен за леките автомобили. За камионите ограничението от 9 часа тази сутрин до 9 часа на 5 юни. Причината е продължаващия ремонт на моста в посок Румъния. Прогнозният срок за завършване на основния ремонт на трасето е по-късно този месец. При спиране на движението по Дунав мост днес, шофьорите на тежкотоварни автомобили ще могат да ползват паркингите и площадките за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Започва подготовката за отваряне на първия клъстър в преговорите за присъединяване на Украина и Молдова към Европейския съюз. Това обяви в профила си в ЕКС кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Постоянните представители на 27-те страни членки в Брюксел са дали предварително одобрение за официалното отваряне на първата група преговорни глави. Началото на процеса бе блокирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан. Настоящия премиер Петър Мадяр съобщи, че е постигнал с Украина историческо споразумение за унгарското малцинство и според дипломати още следващата седмица Унгария може да вдигне своето вето. Преговорите формално започнаха през юни 2024 година, но на практика бяха в мъртва точка заради унгарското вето за Украина. То не важеше за Молдова, но кандидатурата на страната на практика се разглежда заедно с тази на съседната държава. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите за Ливан и Иран трябва да бъдат разделени. Той отново потвърди, че разговорите с Техеран продължават и може да бъде постигнат напредък още този уикенд. Същевременно Камерата на представителите одобри резолюция, която блокира продължаването на войната срещу Иран. Вота има символичен характер, но отразява нарастващата загриженост сред членовете на Републиканската партия относно конфликта, който продължава вече 3 месеца.
7: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес е обявен жълт и оранжев код за обилни валежи и гръмотевични бури. Въздушните маси на страната ще останат неустойчиви, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни превалявания и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са те в Западна и Централна България. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Плевен, Варна и Бургас 25, Велико Търново 26 и Пловдив 27 градуса.
12: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
13: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
14: Само още един час.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Мария Илиева. В момента вече е 9 часа и 14 минути. Чудесно време, значи по-хубо време от това. Здраве му кажи, да ви черпим или поне да ви... Чакаме, що ще ви черпим? Що вие пане ни почерпите с едно фрапе?
1: А, така? Толкова обичаме фрапе и двамата.
0: Да.
1: Не случайно правим играта с приятелите от Нескафе Класик. За да се сети някой да изпрати по едно фрапенце тук рано сутринта.
0: Еми да, се, ние. Айде малко. Значи то накрая всичко се стига до Нескафе Класик, нашите добри приятели. Обаче път опът, вие малко да, така инициативност.
1: Значи инициативността се свързва с това да се включите в играта. Да бъдем сериозни. Играта ни се случва на Facebook страницата на Стартер. Отговаряте на въпросите, които ви оставяме и имате шанс да спечелите прекрасна голяма кутия с Нескафе Класик. Всеки ден по трима души печелят. А въпрос от вчерашния ден беше коя е втората стъпка при приготвяне на Нескафе фрапе. Ето каква е историята.
0: Така.
1: Втората и последна стъпка от приготвянето на Нескафе фрапе е супер лесна. Можеш да експериментираш с шоколад, с сладолед, но всичко, от което се нуждаеш, е да добавиш към вече разбитото кафе лед. Вода. Или мляко. Зависи как обичаш кафето.
0: Да.
1: Фрапето. Нали? Да. От всички, които са дали верен отговор, както вече казах, трима печелят кутия Нескафе Класик. Продължавайте да участвате в играта. Тя продължава до 12 юни.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Дай радио, само българска музика и една песен, която вече никога няма да мине просто ей така между другото в нашия живот и в нашия плейлист и ще остане завинаги. Тя се казва Бангаранга. Здравейте в 9.26 от сутрешното шоу Стартер.
1: Нещо важно, което ще се случи в събота и неделя. Ще празнуваме 25 години БГ Радио с носителите на наградата БГ Вдъхновение през всички години до този момент. Очаквайте специалната ни програма, посветена на БГ Вдъхновение в събота от 12 на обяд и в неделя от 10 сутринта. Носителите на тази специална награда, да, Вдъхновение на името на нашата Ана Мария Тонкова, която ние от екипа определяме, тя не се гласува от слушателите, ще ви ги представи Надежда. Сега ще ви припомним всички носители до този момент. Изброяваме Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова, Штурците, Сигнал, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони и Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Братя Аргирови, Дует Ритон, Тоника Севе, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадоче.
2: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Бергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Днес кафе е Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: при ресторант «Свиенска кухня».
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Има места, които просто виждаш.
3: И места, които усещаш.
2: Само на 20 минути от София,
3: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
2: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
3: Блясък, светлини, простор.
2: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
3: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
2: Резервирайте вашата дата сега.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
12: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
13: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
14: BG Radio. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Мишто Филева, Тото Ейч и песента Латино Сеньорита. Енина в 9.41.
1: Топ
0: 5. Днес ще топ 5, ще открием 5 причини да се запишеш на уроци по цигулка. Цигумиго, номер 1.
2: Няма да викаш цигумиго и да подценяваш.
0: Това съм го виждал в български филм. С цигумиго.
2: Може,
0: да,
2: обаче, това е много сериозна работа. Така. Както и да е. Номер 1, имаш пари. Ама много пари.
0: Значи говорим за човек с... Значи,
2: добре, дай пример, да, за да могат да те разберат слушателите.
0: Значи ти можеш да си купиш и череши, и ягоди.
2: Не!
0: Не едно от двете.
2: Верно ли?
0: Не едно от двете.
2: Е, ти
0: и
2: си
0: две.
2: Богат. Ти си много богат.
0: Ти можеш да купиш и краставици, и домати, и то български. Не едно от двете. Не, не, не, не.

0: Повярвам.
1: Значи, имаш пари, угаждаш си.
0: Добре, и какво прави човек в твоето положение?
1: Започва да мисли мащабно. Ето, купуваш си вече четвърти Страдивариус. И си даде сметка, че тия Страдивариуси трябва някой да ги ползва, да ги свири, не само да им бърше прахта. Във всяка стая вече имате Страдивариус. В хола имате, в кухнята имате, в детската имате, банята имате Страдивариус.
0: Симеоне, как имаш 4 Страдивариуси и ги държиш? Все едно имаш апартамент в Обеля, както ми го описваш. Нали мислиш мащабно? Като имаш пари за 4 Страдивариуса, защо не живееш в имение със собствен музей?
1: Е, ти си българин, чак толкова мащабно не мислиш. Но отиваш на уроци по цигулка.
0: Имаш Страдивариус, отиваш на уроци.
1: Вече че то 5 причини да запишеш на уроци по цигулка. Номер 2.
0: Искаш да дразниш съседите.
1: Ей, ужас!
0: Както разбрахме от преди малко, ти си милионер и имаш 4 Страдивариуса.
1: Да.
0: Страдивариуса.
1: Да.
0: Да го кажа хубаво. То е трудно да се произнася, камо ли да се свири.
1: Да.
0: Така, живееш в Обеля, историята продължава. Дразниш съседите, като се учиш на тази цигулка.
1: Леле.
0: Дразнението ти на съседите е пропорционално на любовта ти към музиката.
1: Да.
0: Искаш да ги откажеш да живеят в твоя блок,
1: да
0: се изнесат,
1: да
0: им купиш апартаментите,
1: така,
0: да станеш феодал на входа и да сложиш статуи на двата лъва пред входа на кооперацията.
1: Точно така.
0: Сега разбрахме се, че си милионер.
1: Точно така.
0: И урли на балкона.
1: А няма ли да го санираш този блок? Не мислиш толкова мащабно. Айде
0: значи,
1: сега.
0: Разбрахме се, че ти си българин и не мислиш чак толкова мащабно. Въпросът е да дразниш съседите. Освен това, отваряме една скоба.
1: Да.
0: Стой разюздан сексуален живот, който водят.
2: Ко правите, бе?
1: И
0: се чува насякъде по етажите, когато се...
1: Да бе, тихо, че не слушат деца.
0: Пружини.
1: Да.
0: Мани ги.
1: Да. В днешното 5 причини да запишеш. Да се запишеш на уроци по цигулка. Номер 3.
0: Търсиш контакт с учителката по цигулка.
1: Опа.
0: Ама ти знаеш какво е учителката?
1: Опа.
0: Леле.
1: Майко.
0: Леле.
1: Майко.
0: Първо опита с децата. Те обаче не искат да свирят на цигулка.
1: Да.
0: Ти ги натисна. Учителката им не иска да ги учи, а дойдоха и социалните.
1: Защото съм ги бил да свирят на цигулка. Ми така е! Защото то изкуството иска жертви.
0: Ми така е!
1: Еми да! Както и да е. Сега аз отивам на цигулка. Ако учителката ме изгони, ще викна социалните. Ми да, възпрепятства ми достъпа и потребностите до култура. Аз искам да съм културен, тя не иска.
0: Ще иска!
1: Ще иска!
0: След като изглежда по този начин от главата до петите, ще иска!
2: Брат!
1: И ще й предложа или култура, или...
0: Или.
1: Нали? Тя да избере.
0: По-добре култура.
1: Вещата 5 причини да се запишеш на уроци по цигулка, номер 4.
0: Ами обичаш да се предизвикваш.
1: А.
0: Да. Това е причината да караш колело без ръце, без крака, на един крак, качен на седалката.
1: Докато не се пребиеш.
0: Да, поне свиренето няма да...
1: То е по-безопасно.
0: Да.
1: Вещата 5 причини да се запишеш на уроци по цигулка, номер 5.
0: Имаш височайш план.
1: Да.
0: Искаш
1: така
0: да говориш за Васко Василев,
1: да,
0: Найджел Кенеди, Веско Ашкенази и други такива. Мастити цигулари.
1: Да.
0: Като за колеги.
1: Ау! Ужас!
0: Ей, колега.
1: Значи, умреш си да излезеш от техен концерт и да кажеш така на всеослушание, така, леко снисходително, така да се каже.
2: Ами да, справиха се колегите. Сай много по-добре можеше, разбира се. Аз, например, съм правил доста по-трудни партии, но за тази публика с тези изисквания и с техните възможности са става.
0: Добри са колегите.
2: Да, добри
0: не мога да
2: колегите
0: кажа,
2: са нещо. Добри.
0: Не мога.
2: Не мога. Сега над сцена делим, не мога да се прави ясно. Просто колегите се справиха прилично, трябва да ти кажа. Да. Даже на мене не ми беше, нали, така интересно и беше да ги слушам колегите.
0: Айде, че имам да се упражнявам тая вечер.
2: Айде.
3: Топ 5. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5,99 евро. Захаризи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
7: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
8: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
9: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
8: Обещавам.
9: Моля?
8: И аз ви харесвам.
9: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
8: Да, бе.
9: Отлично.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
13: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
14: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
15: Билети в Eventim.bg и на място.
16: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
17: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
18: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се!
20: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
21: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
22: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
23: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метран, организиран от Столичната лекарска колегия.
24: С медийното съдействие на БГ Радио.
25: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
26: vmax.bg.
0: Комфорт през всеки сезон.
1: Комфорт през всеки сезон.
0: Вие определяте климата. V-Max. Комфорт през всеки сезон.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
3: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост-учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте след Дони и Нети, Ей Нина, след песента на Пролет в 9 часа и 55 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Утре по това време ще завършим стих финал.
1: О, да, да, да.
0: Много се радвам, че ще имам възможност сега да рецитирам Ботев.
1: Ей, не случайно избрано, разбира се, в седмицата на Ботев.
0: Да.
1: Нямаше как да посегнем към друго стихотворение и Симо ще го представи по най-вълнуващия начин. 20 стихотворения,
0: обаче, как... не 22 мисля, че бяха точно, но какви? Да, точно така.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В този час над 53 000 ученици ще се явят днес на националното външно оценяване по математика след четвърти клас. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за работа е удължено с 30 минути. Чрез задачите ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика. Първа точка в дневния ред на Народното събрание днес е втор четене на законовите промени, свързани с правомощията на особения търговски управител. Измененията са в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и са предложени от Стефан Свиленов и група народни представители от Прогресивна България. Очаква се днес прокуратурата в Пловдив да даде подробности по случая с източването на бюджетите на Здравната каса и НОИ чрез фиктивни прегледи и хоспитализации. До момента по разследването са установени 4000 фалшиви пациенти, на които са отчетени фиктивни прегледи и болничен престой. Схемата е организирана от двама лекари, които са им помагали, и трима техни роднини, които също са арестувани. До момента само за година установената щета за бюджета на Здравната каса и НОИ е близо половин милион евро. Днес се очаква да стане ясно дали прокуратурата ще поиска удължаване на мерките за задържане на петимата арестувани. Държавният секретар на Съединените щати Марко Руби изрази безпокойство заради риска от ескалация на войната между Русия и Украина. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса Руби изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре в руска територия. Изказването му бе направено в деня, в който украински дронове поразиха военни енергийни обекти в Санкт-Петербург. Това се случи броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Пред долната камера на Конгреса Рубио заяви, че това е едно от нещата, които ни напомнят защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война. Рискът от ескалация е реален, по-реален отколкото бе преди две години. В същото време Рубио заяви, че на този етап нито една от страните, особено Русия, не е склонна да направи необходимите отстъпки за възстановяване на мира. Израел и Ливан се споразумяха за примирие, съобщи в изявление Държавния департамент на Съединените щати. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка Хизбула и изтеглянето на бойците от района на юг от река Литани. Постигнато е съгласие за създаването на пилотни зони, в които ливанската армия ще има пълен контрол. Съобщението идва след частичното примирие, договорено в понеделник. Представители на Израел и Ливан ще се срещнат отново на 22 юни за по-нататъчни преговори за всеобхватно споразумение. Все още няма официален коментар от страна на Хизбула.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Днес е обявен жълт и оранжев код за обилни валежи и гръмотевични бури. Въздушните маси на страната ще останат неустойчиви, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни превалявания и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са те в Западна и Централна България. Ще духа доумерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Плевен, Варна и Бургас 25, Велико Търново 26 и Пловдив 27 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Стария буа с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Они градински стуловые пеки. Йоск. Scandinavian sleeping and living.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Mobile и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
12: 366. Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
14: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
15: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
16: наденички шпек,
15: църпър е твоят лек.
17: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
19: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
20: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: на нашите продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция

0: специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
10: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
11: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
12: Голумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
13: А, жено, земята е кръгла, като топка.
12: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
17: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
18: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
19: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
20: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
21: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
20: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
21: 20 юни, Видас Арена, София.
20: Билети в мрежите на Билет.бг.
22: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента уряза правомощията на особения търговски управител в Лукойл Нефтохим, приемайки промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход на второ четене. С гласуваните поправки се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. За целите на надзор особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията в срок до една седмица след изтичане на съответния месец. В мотивите е записано, че по този начин се гарантира сигурността и предвидимостта в търговията с нефт и продукти от нефтен произход. С приетите поправки се дава право на министъра на икономиката, на прокурор, правителството, всеки акционер, сътрудник и едноличния собственик на капитала на дружеството да предяви пред окръжния съд иск за установяване на нищожност на разпоредителна сделка, извършена от особения търговски управител в нарушение. В този час започва първото издание на Софийския климатичен фестивал «Жега Фест 2026», който в продължение на 3 дни ще превърне площад Бански пред регионалния исторически музей в пространство за идеи, климатични решения, наука, култура и активности. Фестивал обединява усилията на над 35 организации и поставя фокус върху темата за водите на София, ролята на водата, зелената инфраструктура и устойчивите решения за адаптация към все по-честите горещини в градска среда. Специален гост на фестивала ще бъде Европейския комисар по околна среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентно способната кръгова икономика Йесика Розвал. Цените на петрола се понижиха в днешната азиатска търговия, след като бе обявено споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан. Споразумението потенциално би могло да доведе до отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, предаде Reuters. Фьючерсите на сорт Brent спаднаха с 87 цента или 0,89%. Американският лек суров петрол поевтиня с 78 цента или 0,81%, до $95.24 за барел. И двата петролни сорта отбелязаха ценови ръст от около 2% вчера след подновяване на военните действия в Близкия изток. Първите жени доброволци ще започнат тази седмица военна служба в гръцката армия в рамките на нова програма, насочена към разширяване на личния състав и модернизиране на въоръжените сили на страната. Първите участнички в програмата се очаква да постъпят на служба днес, като част от втория за тази година набор в сухопътните войски. По програмата могат да кандидатстват жени на възраст между 20 и 26 години, които отговарят на изискванията за физическа годност, за военна служба и чисто съдебно минало. Продължителността на службата е 12 месеца. Условията и задълженията са същите, както и за мъжете наборни военнослужащи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес е обявен жълт и оранжев код за обилни валежи и гръмотевични бури. Въздушните маси на страната ще останат неустойчиви, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни превалявания и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са те в Западна и Централна България. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Плевен, Варна и Бургас 25, Велико Търново 26 и Пловдив 27 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и от мен, Деси, в първите минути на 11 преди обед, днес на 4 юни. Честитим рождения ден на Мария Бакалова, един от нашите специални водещи в специалната вечер на 12 юни на площадта Свети Александър Невски на сцената на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Мария Бакалова ще сподели сцената с Юлиан Вергов. Време е за началото на 11 преди обед с музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песните Ха-ха на Милена, Незабрава на Катя Филипова, Черно и бяло на Георги Христов и Самота на Лили Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни само по БГ Радио.

0: Бъги радио, само българска музика. Чухме самота на Лили Иванова. Свърща златна музика посрещнахме началото на 11 преди обед. Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова в биографичния филм за нея. Новината беше обявена на специално събитие. Състояло се след втория концерт в зала Олимпия на най-големият български поп-изпълнител на всички времена. Виолина Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на Лили «Любовта е живот» започват през април на следващата година. Актрисата беше представена от режисьора на филма Яна Титова, сценарист на лентата Емил Бонев, оператор Мартин Балкански. Изборът на Виолина Доцева беше представен лично пред Лили Иванова след концерта и в легендарната зала Олимпия в Париж. След сцената на зала Олимпия, Лили Иванова ще се качи на голямата сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години и само българска музика, който предстои на 12 юни от 8 вечерта на площад Свети Александър Невски. Останали са съвсем малко билети, ще ги откриете на купибилети.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зебифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки. Създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
12: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс, София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс, София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
13: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
14: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
15: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
16: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
17: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
18: С медийното съдействие на БГ Радио.
19: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
20: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
21: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
22: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
23: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
24: Билети в Eventim.bg и на място.
25: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
27: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Луна на Мона и Любо Киров, една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена. Мона и Любо Киров обединиха сили в новия си съвместен проект Луна, песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи, заедно с официално видео. Мона е автор на музиката и текст, аранжимента на Денис Попстоев. Тя ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров в Футурофония, което включва 15 концерта в различни градове от страната и започва на 10 юни от Русе. А на 12 юни Любо ще се качи на сцената на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Малкото билети, които са останали, са с добра видимост към сцената и ще ги откриете на купибилети.бг.
1: Здравейте, житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
12: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Планираш ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
16: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
15: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
16: 20 юни, Видас Арена, София.
15: Билети в мрежите на Билет.бг.
17: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Избрали езиков курс за до година?
20: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
19: Доволна ли си?
20: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
21: Те не могат да кажат къде ги боли,
22: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
23: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
24: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
25: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте пак ще

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, предаде БНТ-1. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече подготвят документите за екстрадация на Мавродиев. Припомням, той бе обявен за национално издирване през 2024 година. Издадена е и европейска заповед за неговия арест. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие на фирма, свързана с Румен Гайтански Вълка. С декларация от парламентарната трибуна Възраждане поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. Депутата Коста Стоянов настоя, че пред обществото трябва да бъде изнесена цялата истина за обстоятелствата, довели до незаконното строителство в местността Баба Алино. Стоянов заяви, че Коцев е човека, който носи политическата отговорност за работата на тази администрация, и когато под носа на администрацията възникне казус с подобен мащаб, обществото има право да пита къде е бил контрола. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир критикува споразумението между Израел и Ливан и заяви, че това е сериозна грешка. В публикация в платформата X Гвир го описа като нереалистични мащи на съветници, които подтикват премиера към погрешни решения. Споразумението всъщност само ще засили подкрепената от Иран ливанска милиция Хизбула, заяви Бен-Гвир. На практика Хизбула ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява с самото и съществуване, написа Бен-Гвир. Той добави, че ливанската държава е партньор на Хизбула и не е в състояние да изтласка милицията, която е враждебна към Израел от граничната зона. Министърът е лидер на крайно дясната израелска партия Еврейска сила, която е част от коалицията на премиера Бенямин Нетаняху. През изминалата година богатите са станали по-богати, като богатство притежавано от хора, чието инвестиционни активи възлизат на 1 милион щатски долара или повече. Броят им се увеличил с близо 9%. Глобалното богатство, принадлежащо на заможни лица, нарасна до рекордните 98,3 трилиона щатски долара през миналата година. Това е сравнимо с голям дял от световния брутен вътрешен продукт, който достигна 111 трилиона щатски долара през 2024 година, сочат данни на Световната банка. Според доклада, растежа на акциите, породен от оптимизма относно изкуственият интелект, е основният двигател на генерирането на богатство, като е спомогнал за увеличаване на броя на милионерите в световен мащаб с почти 2 милиона до рекордните 25,3 милиона.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е обявен жълт и оранжев код за обилни валежи и гръмотевични бури. Въздушните маси на страната ще останат неустойчиви, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни превалявания и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са те в Западна и Централна България. Ще духа доумерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Плевен, Варна и Бургас 25, Велико Търново 26 и Пловдив 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на 12 по обед. Събота и неделя ще празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика с носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Очаквайте специалната ни програма, посветена на БГ Вдъхновителите в събота от 12 на обяд и в неделя от 10 сутринта. Носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова ще ни представи Надежда. А сега ще загреем с музика от чисто злато, с песни от БГ Вдъхновителите. Михаил Белчев ще чуем от много отдалеч. Следват Хамлет на Щурците, Да е влюбен този свят на Камелия Тодорова и Един неразделен клас на Тоника.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на 12 побед днес в дъждовния 4 юли. Очаквани уикенд с песните на вдъхновителите Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова с турците, Сигнал, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Братя Аргирови, Дует Ритон, Тоника Сева, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. С музиката на БГ Вдъхновителите през годините ще бъдем в събота и неделя и така ще празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Носителят на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова ще ни представи тази събота и неделя Надежда.
1: БГ Радио, само българска музика.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
3: Наши гости ще бъдат Мони Воев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София,
7: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
6: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
10: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
16: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
20: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
21: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
22: БГ Радио. Само българска музика.
23: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
24: Домакински уреди и електроника Хайсенс. Технологията е наша страст.
25: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме «Ще обичам само теб» на Веселин Маринов. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио отново ще ни гостува Веселин Маринов, който ще представи своите 10 любими български песни. Очаквайте неговото подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Веселин Маринов неделя от 3 след обед.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусова застрахователен брокер.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане. И се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево – до минералната вода и на itavet.com.
19: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
20: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
21: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
22: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
21: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
22: 20 юни, Видас Арена, София.
21: Билети в мрежите на Билет.бг.
23: С медийното съдействие на БГ Радио.
24: Хотел Родопски дом, Чепеларе.
0: Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
1: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
2: наденички шпек,
9: църпър е твоят лек.
24: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
23: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или фалшива статуетка.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Парламента прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с новата структура и с компетентността на министрите на икономиката, инвестицията и индустрията и на иновациите и дигиталната трансформация. Новия съвет ще се председателства от вице-премьера и министър на икономиката. В състава му ще участват още 9 министри. Той ще предлага национална стратегия за насърчаване на инвестициите, ще следи за изпълнението й и ще подпомага привличането и обслужването на инвеститори. С промените се разширява и кръга от държави, третирани като ниско рискови при инвестиционен скрининг. В дебата част от депутатите подкрепиха новия орган като възможност за по-добър икономически растеж, а други предупредиха за дублиране на функции и за спорни текстове, свързани с възлагания към информационно обслужване. Константин Проданов от Прогресивна България оглави Комисията по бюджет и финанси. Тя се състои от 24 народни представители. От тях 13 са от парламентарната група Прогресивна България. 4 от ГЕРБ СДС, по 2 от ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната и 1 от Възраждане. Председател на Комисията по правни въпроси ще бъде Янка Тянкова, също от Прогресивна България. Заместник-председатели ще са Олга Борисова, Хамид Хамид и Надежда Йорданова. Комисията по правни въпроси също се състои от 24 народни представители. Камарата на представителите на Съединените щати прие днес резолюция, съгласно която американските военни действия срещу Иран трябва да се прекратят, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън се опита да предотврати приемането на резолюцията. Тя демонстрира засилване на позициите на противниците на войната. Това е четвърти опит на Камарата на представителите да ограничи правомощията на Тръмп във войната на Съединените щати срещу Иран, отбелязва Associated Press.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Максималните температури днес са между 22 и 27, в София около 22, в Пловдив 27, в Варна и Бургас 25.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте, и в първите минути на един следобед, утре петък, и в пет въпроса в стартер ще посрещнем най-доброто от изминалата седмица. А през седмицата на пета въпроса на Боги и Сима отговориха Любо Киров, Мария Силвестър, Хриско и Роби. Тръгваме нашата музикална разходка във времето с музика от Чисто злато в компанията на песните Безсъния на Чочо Владовски, Само един живот на Емил Димитров, Бягство на Авеню и Следи на Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Imamo samo jedan život. Nedostatečno.
1: BG Radio. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на един следобед. В събота и неделя ще празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика в ефира на БГ Радио с носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. През целия ден и в събота, и в неделя ще бъдем с музиката на БГ Вдъхновителите през годините. Очаквайте специалната ни програма, посветена на БГ Вдъхновителите в събота с начало 12 на обяд и в неделя от 10 сутринта. Носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова ще ни представи Надежда. Скъпи приятели, благодарим на всички вас за закупените билети. Ще се видим във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Остават много малко билети за големия концерт с добра видимост към сцената, където ще се качат Дара, Бетер, Брат Иргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони Мучил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаил Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, фондацията D2, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино, а концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Днес честитим рождения ден на нашия специален водещ Мария Бакалова, която в тази специална вечер ще се качи на сцената заедно с другия специален водещ Юли Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио и с вашето участие, слушателите, останалите малко билети с добра видимост към сцената все още може да откриете на купибилети.bg. Побързайте!
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: дещу пиштака.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
13: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
14: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
15: Билети в Eventim.bg и на място.
16: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
17: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max – слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
7: А, жено, земята е кръгла, като топка.
6: Тогава вземи поне един Red Bull.
20: Той дава крила, каквото и да те сполети.
21: Планира ли лятото на семейството си?
22: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
23: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
24: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
25: Аз съм Мария Бакалова.
26: Аз съм Юлиан Вергов.
25: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
26: На една сцена, която става още по-голяма.
25: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
26: Със звездите на българската музика.
25: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
26: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
27: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме най-новата песен от Силвия Кацарова До теб в финал на днешната ни среща в този дъждовен навън следобед. Той със сигурност дъжда ще спре. От мен Деси е пожеланието за щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: БГ Радио, само българска музика.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладя инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни, хотел Хилтън София. Вход свободен.

0: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
1: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
0: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
2: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Бим, бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на kris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Представете си, лятна вечер, уникална сцена събрала цяло музикално съзвездие, а около вас хиляди хора събрани от любовта към българската музика. И още, любимите ни песни в специално създадени версии. Искам заедно да преживеем този празник. Аз съм Мария Илиева и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 25 години Мария Илиева. Билети от kupibileti.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Парламента прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с новата структура и с компетентността на министрите на икономиката, инвестицията и индустрията и на иновациите и дигиталната трансформация. Новия съвет ще се председателства от вице-премьера и министър на икономиката. В състава му ще участват още 9 министри. Той ще предлага национална стратегия за насърчаване на инвестициите, ще следи за изпълнението й и ще подпомага привличането и обслужването на инвеститори. С промените се разширява и кръга от държави, третирани като нискорискови при инвестиционен скрининг. В дебата част от депутатите подкрепиха новия орган като възможност за по-добър икономически растеж, а други предупредиха за дублиране на функции и за спорни текстове, свързани с възлагания към информационно обслужване. Константин Проданов от Прогресивна България оглави Комисията по бюджет и финанси. Тя се състои от 24 народни представители, от тях 13 са от парламентарната група Прогресивна България. 4 от ГЕРБ СДС, по 2 от ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната и 1 от Възраждане. Съвета на Европейския съюз съобщи, че одобрява започването на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия за разширяване на зоната роуминг като у дома. Промяната ще позволи на потребителите от 6 държави от Западните Балкани да осъществяват телефонни разговори, да изпращат съобщения и да използват мобилни данни, докато са в Европейския съюз, без да плащат допълнителни такси. Това ще важи и за потребителите от Евросъюза, когато посещават тези 6 балкански държави. Камерата на представителите на Съединените щати прие днес резолюция, съгласно която американските военни действия срещу Иран трябва да се прекратят, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Председателя на Камерата на представителите Майк Джонсън се опита да предотврати приемането на резолюцията. Тя демонстрира засилване на позициите на противниците на войната. Това е четвърти опит на Камерата на представителите да ограничи правомощията на Тръмп във войната на Съединените щати срещу Иран, отбелязва Associated Press. Заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния е затворен Дунав мост при Русе. Очаква се ремонта да приключи в края на юни или началото на юли. Движението по моста е временно преустановено в момента за всички превозни средства. Леките автомобили няма да могат да преминават до 21 часа, а товарните до 9 часа сутринта на 5 юли.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Максималните температури днес са между 22 и 27, в София около 22, в Пловдив 27, в Варна и Бургас 25.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Добър ден и добре дошли във второто кафе с мен Цвети. Четвъртък е онзи ден от седмицата, който всички наричаме Малкия петък. Деня, в който започваме да си мислим какво ще правим през уикенда, а след работа, дори една разходка, среща с приятели или вечеря навън, звучи като малък празник. Но днешната дата ни напомня и за нещо по-сериозно. На 4 юни отбелязваме Международния ден за защита на децата, жертви на агресия. Ден, който ни напомня колко важно е всяко дете да расте спокойно, обичано и защитено. Защото независимо къде по света живее, детството трябва да бъде време за игри, мечти и безгрижни спомени, а не страх и несигурност. До края на предаването ще продължим с музика, истории и всички хубави неща, които правят дните ни по-леки. Ще надникнем към уикенд програмата на БГ Радио, ще отброим дните до големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни и ще ви разкажем как върви подготовката за събитието. Сцената вече започва да се изгражда и съвсем скоро ще ви покажем още любопитни моменти зад кулисите. Сега обаче е време за музика. Започваме часа с златните песни, старите приятели на Богдана Карадочева. Ще чуем и 15 туалета на Мини Иванова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Бангаранга, онази песен, която донесе победа за България на песенния конкурс Евровизия тази година. Ако вече броите часовете до края на работния ден, спокойно, не сте сами, все пак е четвъртък, а това е онзи ден от седмицата, в който уикенда вече се вижда на хоризонта. И като заговорихме за почивни дни, ако сте от хората, които ще пътуват, ще стягат багаж, ще палят барбекю, ще са на вилата, край морето, не забравяйте, че БГ Радио не е само за колата, можете да бъдете с нас навсякъде онлайн на bgradio.bg и през приложението Radio Play. Този уикенд си заслужава да слушате БГ Радио. В нашите 10 отново ще преброим онези най-излъчвани български песни от седмицата в седмичния чарт на БГ Радио, нашите 10. Дали Бангаранга ще остане на първо място за четвърта поредна седмица? Ето това ще разберем още в събота следобед. Казвайки Бангаранга, разбира се, се сещам за емоциите, които преживяхме след победата на Дара на Евровизия, а след броени дни на 12 юни ще я видим и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио пред храм паметника Свети Александър Невски. Имам усещането, че тази вечер ще преживеем още веднъж част от емоцията, която ни накара да стискаме палци пред телевизорите. А в любимите 10 този уикенд специален домакин ще бъде Веселин Маринов. Той ще подреди своите 10 любими български песни и ще разкаже историите, които стоят за тях. Между другото, съвсем скоро започва и лятното му турне с концерти в Плевен, Пловдив, Стара Загора, Габрово, Горна Оряховица, Русе, Шумен, Варна, Созопол, Бургас и два големи концерта в зала 1 на НДК през ноември. Така че, независимо дали уикенда ви ще бъде на път, на плажа, в градината или на балкона с любимото кафе, вземете и БГ Радио със себе си. А сега продължаваме с още от любимата българска музика, слушаме Сигнал и Лодка ли е любовта.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
13: Миме, кажи на това дете да спре.
14: Петре, и тока теб не разбира от дума.
15: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Миме, кажи му да спре.
14: Петре, искаш ли аз да го заместя?
15: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
16: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
18: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
19: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс, София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс, София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
22: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
23: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадите се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
24: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
25: Домакински уреди и електроника Хайсенс. Технологията е наша страст.
26: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, колко подходяща песен за времето навън. Това беше Роман под дъжда на Весела Делчева и Орлин Павлов. Има едни дни преди големите събития, в които всичко още изглежда спокойно, а после изведнъж започват да се появяват ограждения, техника, прожектори, звездна сцена и разбираш, че нещо голямо наистина предстои. Точно така и сега, след броени дни, площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще започне да се преобразява за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Сцената вече е в процес на изграждане, а подготовката за най-мащабния музикален празник в историята на БГ Радио тече с пълна сила. И ако ви е любопитно как изглежда всичко преди прожекторите да светнат, последвайте БГ Радио във Фейсбук и Инстаграм. Там през следващите дни ще ви покажем как се ражда една концертна вечер с такъв мащаб, от първия камион до последната репетиция. Ще ви срещнем и с артистите зад кулисите в минутите преди да излязат на сцената, когато адреналина е най-голям и емоциите са най-истински. Ако сте били с нас на годишните музикални награди, знаете, че имаме още една традиция, която обичаме – червения килим. Миналата година по него минаха любими лица от българската музика, кино и телевизия, а и този път сме ви подготвили специални срещи, красиви моменти и много поводи за снимки. Разбира се, в социалните ни мрежи ще откривате и цялата практична информация за събитието, входове, достъп, организация, декларации за деца и всичко важно за вечерта. Остават съвсем малко места и ако искате да бъдете част от юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни, сега е момента да потърсите вашето място на kupibileti.bg.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
5: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
6: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
7: наденички шпек.
8: Църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
12: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
13: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
12: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
13: 20 юни, Видас Арена, София.
12: Билети в мрежите на Билет.бг.
0: с медийното съдействие на БГ Радио.
14: INDG Brokers, за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
17: 39 години опит, хиляди домове, една мисия – качество без компромис. Елдом – български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом – 39 години във всеки дом.
18: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
21: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
22: Консултирай се сега.
23: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
24: Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
25: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
26: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
27: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
26: Довери ни се.
0: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерството на образованието публикува верните отговори от Националното външно оценяване по математика в края на четвърти клас, което се проведе днес. Близо 53 500 четвъртокласници се явиха на изпита, като разполагаха с 60 минути, за да решат 25 задачи, които проверяват базовите математически знания и умения, усвоени в начален етап. И днес имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. По-рано от столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че се проверяват сигнали за бомби не само в училища и детски градини в София, но и за националното летище Васил Левски. Сигнали за поставени бомби са получени и за летище Варна и столичната болница Света София, както и за медии и институции в цялата страна. Вълната от сигнали продължава трети ден. Европейската комисия представи днес годишната си оценка за състоянието на правосъдните системи в Европейския съюз. Данните показват, че България е на първо място по разходи за поддръжка на съдилищата като дял от брутния вътрешен продукт, близо 0,7%. Страната е в средата на класацията, когато тези разходи се разпределят на глава от населението. Съвета на Европейския съюз съобщи, че одобрява започването на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия за разширяване на зоната роуминг като у дома. Промяната ще позволи на потребителите от 6-те държави от Западните Балкани да осъществяват телефонни разговори, да изпращат съобщения и да използват мобилни данни, докато са в Европейския съюз, без да плащат допълнителни такси. Това ще важи и за потребителите от Евросъюза, когато посещават тези 6 балкански държави. Заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния е затворен Дунав мост при Русе. Очаква се ремонта да приключи в края на юни или началото на юли. Движението по моста е временно преустановено в момента за всички превозни средства. Леките автомобили няма да могат да преминават до 21 часа, а товарните до 9 часа сутринта на 5 юли.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Максималните температури днес са между 22 и 27, в София около 22, в Пловдив 27, в Варна и Бургас 25.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Срещаме се след новините и след един час от следобеда, изпълнен с любимата българска музика. Знаете ли кое е най-хубавото на четвъртък следобед? Че вече спокойно можем да започнем да си правим планове за уикенда. Някои ще стягат багажи за път, други ще търсят сянка в парка, трети ще поканят приятели на дълго кафе, което неусетно ще стане вечеря. Каквото и да сте намислили, вземете БГ Радио с вас, защото тази събота и неделя ще направим едно истинско пътуване през историята на българската музика. Надежда ще ни припомни какво означава думата вдъхновител и кои са онези изпълнители, които през годините са станали част от историята на БГ Радио като БГ вдъхновители. Ще чуем музиката на Васил Найденов, на Стефан Димитров, на Лили Иванова, на Штурците, Сигнал, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Хат, Братя Аргирови, Ритон, Тони Касеве, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. Това са имената, които са писали историята на българската музика, а през уикенда ще си припомним защо песните им продължават да живеят толкова дълго. Специалните издания слушайте в събота от 12 часа и в неделя от 10 часа. БГ Радио може да бъде с вас през почивните дни – чрез приложението Radio Play и онлайн на bgradio.bg, така че музиката може да бъде част от всяка разходка, пътуване или лятно приключение. А сега продължаваме с златните песни «Кукла на Атлас». Ще чуем и «Детство мое» на Студио В. Веднага след това, заедно с актьора Краси Василев от Пловдивския драматичен театър, ще ви поканим на театър в Пловдив. Очакваме го в студиото, за да разкаже повече за моноспектакъла «Дредналти» – пиеса за женска публика.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: второто кафе с цвети.
1: Бей радио, само българска музика. Ако се чудите къде да избягате за един уикенд през юни, Пловдив винаги е добра идея. Следобедно кафе в Капана, разходка и Стария град, малко вечерен въздух под тепетата и театър. Днес в Между две кафета ни гостува един актьор, който публиката на Драматичен театър Пловдив познава от години, а напоследък привлича много внимание с моноспектакъла Дредналти, пиеса за женска публика. Заглавие, което първо те кара да се усмихне, после да се зачудиш. Ами, Краси Василев е тук, за да ни разясни и, разбира се, да ви покани на театър. Краси, добре дошъл.
2: Добре заварил, здравейте и здравейте на всички слушатели.
1: Краси, първо трябва да започнем от заглавието и допълнението пиеса за женска публика. Звучи едновременно смешно, странно, любопитно. Какво всъщност се крие за тези дредналти?
2: Ами, дредналти всъщност са огромни военни бойни кораби.
1: Така.
2: Които са били на времето си връх на инженерната мисъл и в един момент те просто стават забравени. Което пък заглавието Дредналти просто звучи доста неразбираемо в първият момент. Даже във всички моменти звучи неразбираемо и остава едно пиеса за женска публика.
1: Така.
2: И сега тук идва въпроса с какво жените ги привличат военни кораби.
1: Да.
2: Огромни военни бойни кораби. Но всъщност това е една метафора, която е като препратка към живота, в който живеем, който е едновременно смешен, абсурден, както са и дредналтите. Смешни и абсурдни. За времето си, погледнати от днешна гледна точка.
1: В спектакъла героят ти сякаш не обвинява жените, а просто отчаяно иска да бъде разбран. Това ли е най-трудното днес? Да говорим едни с други, без да спорим?
2: Абсолютно. Това е най-трудното. Живеем в свят, в който езикът го има, но той се използва за обвинение. Просто език се използва като оръжие.
1: Да.
2: Но не и за да чуем отсрещния. И всъщност това е една пиеса, в която един мъж търси точно това. Едно разбиране иска просто да бъде чут. Би било добре да бъде чут от жени, защото всъщност жените ще чуят неподредената мъжка глава.
1: Да. Всъщност
2: какво се случва в мъжката глава, това ще чуят жените. А мъжете най-вероятно ще чуят себе си.
1: Виж колко интересно. Наистина ние жените имаме свойството някакси, дори да не ви разбираме, пак ви разбираме.
2: Именно.
1: Да, много, много, много интересно.
2: Именно, но в това представление, ще го кажа, жените чуват точно това, което може би един мъж иска една жена да чуе. Просто да бъде разбран. С всичките несъвършенства на един мъж, с всичките изчакай малко, не сега, те си имат своето значение мъжко.
1: А кое те изненада най-много в реакциите на публиката? Жените или мъжете според теб се припознават повече в историята?
2: Имаше един мъж, който дойде след представление. Това, между другото, най-много ме изненадва. Как хората някакси ме чакат след представление, просто да ми кажат нещо.
1: И това е прекрасно.
2: Много, това ми е най. Това е, може би, най-така голямата ни награда с режисьора Стоян Радев, че просто публиката остава докосната.
1: Да.
2: И един мъж просто няма да го забравя никога. Огромен. Не знам, 2 метра беше, заболяваме врата така нагоре да го гледам.
1: Да.
2: Огромен мъж дойде с едни разплакани очи и ми каза: променете заглавието. Това е пиеса за мъжка публика.
1: Ето виждаш ли, това ти е годината обратна връзка. Ти си част от трупата на Драматичния театър в Пловдив от години, но си на сцените в цялата страна, като част от спектаклите на Камен Донев. Тук обаче си сам на сцена. Това изплаши ли те, предвид, че ти е първи моноспектакъл?
2: Ами, за Камен Донев мога много да говоря. Много се радвам,
1: сигурна
2: че той
1: съм.
2: Така винаги ми е бил гръб, като ментор, постоянно ме е насочвал. И още в началото на моноспектакъла ми каза едно много просто изречение, но много някакси важно, което то се отнася за всичко, но той ми каза: виж, моноспектакъл не се прави защото си на години или защото ще доказваш нещо на някого.
1: Mm-hmm.
2: Моноспектакъл се прави ако го искаш, то просто трябва да дойде от сърцето. Но относно страха, да, Страшно е, защото си сам на сцената.
3: Да.
2: Когато, нали, сме двамата, например, в диалог и публиката чува моята позиция, твоята позиция. А тук чува само тебе публиката, само свършвам аз реплика и после пак съм аз, не си ти.
3: Да.
2: Пак свършвам, пак съм аз. То не е, че страха ми е едновременно страх, примесен с радост, очакване, вълнение. Много е така съвкупност от чувства, но приятно чувство.
3: Ако трябва с едно изречение да поканиш някого от друг град да дойде до Пловдив специално за Дредналти, какво би му казал?
2: Ами първо бих му казал, заповядайте в Пловдив. Нали имаше в социалните мрежи едно Хабиби къмто Дубай?
3: Да!
2: Аз го трансформирам на къмто Пловдив. Елате в Пловдив. Да видите просто пловдивчани как живеят. Без напрежение. Айде, с минимално напрежение, но пак им стават нещата. Те не бързат.
3: Ти не си кореняк от Пловдив, нали?
2: Не съм, но то просто влиза това в тебе. И Пловдив заразява.
3: Да.
2: А относно представлението бих казал, заповядайте на Дредналти пиеса за женска публика, за да видите една смешно и болезнено човешка история. Следващите дати са на 5 юни и последното за сезона на 19 юни в Драматичен театър Пловдив.
3: Краси Василев ни разказа повече за моноспектакъла Дредналти. Благодаря ти за това интервю.
2: Аз ви благодаря.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
4: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
6: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента Само двама в оригиналното изпълнение на Нова генерация и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
7: Наши гости ще бъдат Моли Воев от Нова генерация, Йоана и Петър Антонов.
6: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
8: Днес кафе в Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2 евро и 79 цента килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1 евро и 39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомка?
11: По-скоро бургер с бекончи.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
14: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
15: В живота от много неща се отказваме.
16: Ти си избрал този живот.
17: Не съм го избрал.
15: За много забравяме.
17: Бях принуден.
15: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
16: Извинявай.
17: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
16: Това е синът ми.
18: Пуснете го!
15: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
19: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
20: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
21: Добре, тогава какво още чакам?
20: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
22: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
23: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
24: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
25: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
26: Планира ли лятото на семейството си?
27: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
28: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
29: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
30: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
31: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
32: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
33: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Преди малко в часа си говорихме за театър, сега пък ще добавя още една причина да оставите малко място в куфара си това лято за книги. Юни е от онези месеци, които не обичат стоенето вкъщи и все намират причина да ни извадят навън, на концерт, на изложба, на пътешествие или просто на дълга разходка из града. А ако обичате книгите и се разходите до НДК, то със сигурност ще се натъкнете на интересни заглавия, защото пролетния панаир на книгата продължава до 7 юни и събира десетки издателства, срещи с автори и онова приятно усещане, като си тръгваш с книга и още същата вечер започваш първата глава. Ако се чудите откъде да започнете, ето няколко предложения от мен. За любителите на силните и красиви истории препоръчвам Останица на Рене Карабаш, книга, за която много се говори в изминалите месеци. Тук е и момента отново да поздравим Рене Карабаш, тъй като романа й бе сред номинираните за най-престижната награда Букър тази година. За всички, които обичат съвременната българска литература, препоръчвам най-новия роман на Захари Карабашлиев, Последния ловец на делфини, който продължава неговия разговор за паметта, историята и човешките съдби. Захари Карабашлиев е приятел на БГ Радио и именно тук представихме романа Последния ловец на делфини. Разбира се, сега се говори много и за Мамник, една книга, по която беше направен и сериал по Българската национална телевизия. Горещо препоръчвам, ако сте любители на мистериите. А за децата вкъщи, какво да ви кажа? Някак си не мога да препоръчам друго, освен Пипи дългото чорапче. Знам, че има прекрасна българска съвременна литература, излязла след Пипи дългото чорапче, но за мен това е книга, която всяко дете трябва да прочете и ето именно тук слагам тази ми препоръка. Така че между концертите, летните планове и всички хубави неща, които ни чакат през юни, оставете място и за една книга. А сега ние тук продължаваме с още от любимата българска музика, слушаме Остава и Океан.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888 23 22 00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions – няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
10: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
11: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
10: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
14: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
15: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
16: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
18: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
19: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
18: Избирам да сме спокойни.
20: И аз, мамо.
19: От Мусула застрахователен брокер.
21: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
0: BG Radio. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Мъж е загинал след като е бил ударен от мълния в района на новия път при Кресна, съобщиха от областната дирекция на МВР в Благоевград. Сигнала за инцидента е подаден около 10 часа и половина тази сутрин. По първоначални данни мъжът е починал на място. В района на инцидента е имало двама мъже, но към момента няма данни втория да е пострадал, уточняват от полицията. По случая се извършва проверка. България и Гърция потвърдиха стратегическия характер на двустранните си отношения и обявиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергетиката, транспортната свързаност, отбраната, сигурността и икономиката. Това обявиха в изявленията си премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис след срещата им днес в Министерския съвет. Гръцкият премиер е на посещение в България по покана на Румен Радев. Двамата обсъдиха развитието на стратегическото партньорство, регионалната свързаност и актуални теми от европейския дневен ред. Гръцкият премиер акцентира върху необходимостта от ускоряване на инфраструктурните проекти, включително железопътните връзки и транспортните коридори, като фактор за икономически растеж и по-добра регионална интеграция. Френски военни самолети са били вдигани по тревога 11 пъти през последната седмица като част от мисията на НАТО за въздушно патрулиране над Балтийския регион. Това съобщи днес Гийом Верне, говорител на френските въоръжени сили, цитиран от Reuters. Мисията защитава въздушното пространство на трите балтийски държави – Естония, Латвия и Литва – чрез ротация на изтребители на НАТО, тъй като трите страни сами не могат да се справят с тази задача. Самолетите на НАТО са вдигани по тревога заради неидентифицирани или несъобразяващи се с правилата въздухоплавателни средства. Говорителя на френските сили заяви, че необичайно големия брой инциденти в рамките на тази мисия може да е сигнал, че Москва се опитва да демонстрира сила в същата седмица, в която е домакин на ежегодния международен икономически форум в Санкт-Петербург. От 8 до 11 юни през нощта ще се ограничава движението в едното платно между 60 и 89 км на автомагистрала Тракия заради ремонтни дейности. Това съобщава днес от Агенция Пътна инфраструктура. Отсечката, в която ще се извършват дейностите, е с дължина близо 29 км. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по първоклас път Момин проход Костенец Белово Пазарджик. Платното, в което няма ремонт, превозните средства ще преминават без ограничения.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Максималните температури днес са между 22 и 27, в София около 22, в Пловдив 27, в Варна и Бургас 25.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика, малко след 4 след обете. Времето навън не ни напомня много на лято, но пък юни обещава много слънчеви дни. И не знам как е при вас, но аз все по-често се улавям да разглеждам маршрути към морето. Ако ви трябва още една причина да стигнете до Варна този месец, тя се казва Международен театрален фестивал Варненско лято. Това е онова време от годината, в което града се изпълва с театър, музика и хора, които могат да говорят с часове за спектаклите край морето. Сред акцентите тази година е спектакъла «Последната нощ на Сократ», силния моноспектакъл на театър 199. Програмата е и заглавието «Котка върху горещ ламаринен покрив», класиката на Тенеси Уилямс, която продължава да разказва болезнено истинските истории за любовта, семейството и неизказаните думи. Освен театър, фестивала включва и международни продукции, срещи с артисти и специално музикално събитие – Fusion с Васко Василев. Така че ако това лято търсите повод за няколко дни край морето, може би го намерихте. Защото има нещо много хубаво в това деня да завършва на плажа, а вечерта в театралната зала. А ако в следващите минути изберете компанията на БГ Радио, тук няма да можем да ви предложим театър, но пък можем да ви предложим страхотни златни песни в началото на този час. Клетва на Кирил Маричков ще чуем и утре на Диана Експрес.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Добрата новина.
1: Време е и за добрата новина на деня. Често си мислим, че за да промениш нещо около себе си, трябва да направиш нещо огромно. А всъщност понякога промяната започва от един час свободно време, една подадена ръка или една добра идея. Точно на това залага и новата инициатива на ДМ България «Стремеж към бъдещето». Чрез платформата dmforthefuture.bg всеки може да сподели своя личен ангажимент към обществото или природата, независимо дали помага на хора в нужда, грижи се за животни, включва се в доброволчески акции или просто прави мястото, в което живее, малко по-добро. В инициативата могат да участват и неправителствени организации, а три от проектите ще получат финансиране от по 5000 евро за реализиране на своите идеи. Защото понякога добрата новина не е просто нещо, което четем или чуваме. Понякога добрата новина сме самите ние.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.

0: Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомак, София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомак, София и Пловдив. Мьомак – модерният център за обзавеждане.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни. Избрали езиков курс за до година?
6: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
5: Доволна ли си?
6: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
10: Защо пък веднага?
9: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
10: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
12: Наденички шпек.
13: Църпър е твоят лек.
5: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико. Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбилстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
16: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
17: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
18: Добре, тогава какво още чакам?
17: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Брати Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
20: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
21: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

Представете си, лятна вечер, уникална сцена събрала цяло музикално съзвездие, а около вас хиляди хора събрани от любовта към българската музика. И още, любимите ни песни в специално създадени версии. Искам заедно да преживеем този празник. Аз съм Мария Илиева и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 25 години Мария Илиева. Билети от купибилети.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: съвместни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Има места, които просто виждаш.
3: И места, които усещаш.
2: Само на 20 минути от София,
3: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
2: се издига новата луксозна зала Гранд Вю в Хидропарк Вятърните мелници.
3: Блясък, светлини, простор.
2: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
3: Гранд Вю в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
2: Резервирайте вашата дата сега.
4: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
13: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
14: Здравейте! Аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
15: Освен дебютната ни песен «Непобедим», наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
16: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
17: Билети в Eventim.bg и на място.
18: Хей! Аз съм
17: Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
18: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
19: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
20: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
21: За пътищата.
22: За монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено движението в платното за София в два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. Ремонтните дейности се очаква да продължат до края на юни. Ограничено е преминаването в платното в посока София в участъка между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е също така и преминаването по пътна връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафика преминава двупосочно в платното за Бургас. Промяна в организацията на движение има и между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия, като трафика се пренасочва в платното за Бургас. През следващите дни бъдете внимателни и на автомагистрала Хемус между 89 и 91 км в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание ограничи правомощията и засили държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на Лукойл. Промените бяха приети на второ четене в пленарната зала, ден след като Румен Спецов беше отстранен, а на поста беше назначен Евгений Симеонов. Съгласно новите текстове, управителя ще бъде задължен да предоставя ежемесечен отчет до министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните дружества. Освен това се въвежда и съдебен контрол върху ключови разпоредителни актове. Двама български граждани, жена на 51 години и мъж на 52 години, са задържани от гръцките власти в Серес за незаконен внос на големи количества препарати за растителна защита. Това съобщават регионалните медии. Българите са задържани на гръцка територия в сряда в туристически автобус, малко след граничния преход Колата Промахон. При проверката е установено, че пренасят 120 опаковки пестицид с вместимост от 1 литър всяка. Противоречие с гръцкото законодателство, те имали етикети на чужд език и не са били придружени с необходимите документи. Френски военни самолети са били вдигани по тревога 11 пъти през последната седмица като част от мисията на НАТО за въздушно патрулиране над Балтийския регион. Това съобщи днес Гийом Верне, говорител на френските въоръжени сили, цитиран от Reuters. Мисията защитава въздушното пространство на трите балтийски държави – Естония, Латвия и Литва – чрез ротация на изтребители на НАТО, тъй като трите страни сами не могат да се справят с тази задача. Самолетите на НАТО са вдигани по тревога заради неидентифицирани или несъобразяващи се с правилата въздухоплавателни средства. Говорителя на френските сили заяви, че необичайно големия брой инциденти в рамките на тази мисия може да е сигнал, че Москва се опитва да демонстрира сила в същата седмица, в която е домакин на ежегодния международен икономически форум в Санкт-Петербург. Русия за първи път официално призна, че добива на петрол в страната е намалял на фона на засилените украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура, съобщава БТА. Настоящото производство е наистина малко по-ниско в сравнение с началото на годината, това заяви и вице-премиера Александър Нова, който отговаря за енергийния сектор. Той говори по време на Международния икономически форум в Санкт-Петербург, цитиран от агенция ТАСС. По думите му, причината са извън планови ремонтни дейности в някои руски рафинерии. Той обаче не уточни причините за ремонтите. През последните месеци Украина засили атаките си с дронове срещу руски рафинерии и енергийна инфраструктура, което предизвика временни прекъсвания и производствени загуби.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Промяна във времето у нас не се очаква до края на деня. Утре преди обед ще има повече слънчеви часове, но около и след обед облачността отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще се колебаят утре между 22 и 30 градуса в крайните югозападни райони. В София утре се очаква максимална температура 26 градуса, в Пловдив 29, във Варна и Бургас около 24.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

се появи в пъси. Живачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Жижи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Угърски шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: За днес 4.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или андрес до 40% отстъпка.
13: Ела в Нюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Нюмъкс.бг.
14: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
15: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост-учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
17: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с бекончик.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
20: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Люб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Люб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
21: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
23: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
24: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
1: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
2: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
1: Я покажи как става.
2: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
3: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сръчна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
8: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
9: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
10: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
9: Но какво да правя?
10: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
12: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5,62 € от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
14: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Маркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно, пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с бекончи.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.

0: на оферта.
1: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: За пътищата.
5: За монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено движението в платното за София в два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. Ремонтните дейности се очаква да продължат до края на юни. Ограничено е преминаването в платното в посока София в участъка между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е също така и преминаването по пътна връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафика преминава двупосочно в платното за Бургас. Промяна в организацията на движение има и между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия, като трафика се пренасочва в платното за Бургас. През следващите дни бъдете внимателни и на автомагистрала Хемус между 89 и 91 км в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна.
6: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
7: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бивши изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни. Преди това той е бил в Обединените арабски емирства. Мавродиев беше обявен за издирване през 2024, след като беше обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Обвинението е свързано с отпуснат през 2019 кредит от близо 150 милиона лева от банката на фирма, свързвана с Румен Гайтански Вълка. По същото дело обвиняеми са Иван Георгиев, представител на фирмата, усвоила средства, както и Румен Гайтански. Те са на свобода срещу парична гаранция. От прокуратурата съобщиха, че ще предприемат законовите стъпки за предаването на Мавродиев на българските власти, като ще бъде поискано екстрадирането му от Сърбия. Бургаски окръжен съд остави в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за тежки инцидент с електрическо АТВ в курортния комплекс Слънчев бряг през август миналата година, при който бяха прегазени петима пешеходци на тротуар. Магистратите прецениха, че няма съществени пропуски в досъдебното производство, които да ограничават правата на обвиняемия. Защитата поиска връщане на делото за ново разследване и по-лека мярка за неотклонение, но прокуратурата възрази. Месец след инцидента почина 35-годишна жена, майка на 4-годишно момченце, което пострада тежко при инцидента и изпадна в кома. В момента детето все още се възстановява. В съдебната зала Бургазлиев изрази съжаление и поиска прошка от близките на пострадалите. Малко дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София, съобщиха за БТА от столичната дирекция на вътрешните работи. Инцидентът е станал при булевардите Константин Величков и Александър Стамбулийски. Все още няма резултати от полевите тестове за алкохол и наркотици на двамата ватмани, допълват от столичната полиция. Депутатите избраха съставите и ръководствата на 24 постоянни парламентарни комисии в 52-то Народно събрание. Управляващите от Прогресивна България получиха председателските места в 15 комисии, сред които и на Комисията за контрол над спецслужбите, която се председателства на ротационен принцип за една пленарна сесия. Опозицията оглави 9 парламентарни комисии. Ливанската групировка Хизбула отхвърля условията на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан. Това обяви лидера на групировката Наим Касем, цитиран от ДПА. Той призова ливанските власти да прекратят директните преговори с Израел, които определи като фарс и унижение. И подчерта, че Хизбула не е обещавала на никого, че ще преустанови, цитирам, съпротивата или ответните удари. От своя страна Израел обвини Хизбула за атаката, при която беше убит военнослужещ на мироопазващата мисия на ОНЕ в Ливан.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Промяна във времето у нас не се очаква до края на деня. Утре преди обед ще има повече слънчеви часове, но около и след обед облачността отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще се колебаят утре между 22 и 30 градуса в крайните югозападни райони. В София утре се очаква максимална температура 26 градуса, в Пловдив 29, във Варна и Бургас около 24.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: С грижа за вас.
14: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
15: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Бучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
16: Ами сега няма време!
15: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
20: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
21: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
22: vmax.bg.
21: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
22: Ние определяме климата.
21: Vmax. Комфорт през всеки сезон.
22: Vmax.bg.
0: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
1: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
23: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

остават 8 дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
3: Наши гости ще бъдат Моли Воев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не можеш да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти

0: Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
4: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София.
7: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
6: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
10: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. ще го намерите в аптеките.
15: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
17: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.
18: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
19: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Михал! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
1: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Йоск.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
4: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
6: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
7: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
6: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Mars Days – строим заедно. 5 и 6 юни – два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Около връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
11: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: Automechanic Group – 24 месеца гаранция. Automechanic Group – рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама, Миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не, Миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та. Защото помага.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан. Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
1: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусула застрахователен брокер.
0: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
11: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: С какво започва най-доброто почистване? Препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com.

0: житница. Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена надеричка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам ви там.
1: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
5: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: дещу пиштака.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Избрали езиков курс за до година?
3: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
2: Доволна ли си?
3: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
4: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Autotone. Autotone. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
15: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
16: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
15: Но какво да правя?
16: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Планира ли лятото на семейството си?
1: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусола застрахователен брокер.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent – комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
14: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомка?
19: По-скоро бургер с беконче.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
22: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
23: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

остават 8 дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: BG Radio – само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

остават 8 дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

остават 8 дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: дещу пиштака.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.